0: Časoplov na Radiu Celje. Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Naša časovna kapsula je že pripravljena, da smuknemo vanjo in odletimo v preteklost. Spomnili se bomo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali današnji 4. avgust. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 1578 maroška vojska pri Alcázar el Kibriju premaga Portugalsko. Portugalski kralj Sebastian I. pade v boju, s tem pa se prične portugalska nasledstvena kriza. 4. avgusta 1789 odprava feudalizma v Franciji, 1790 je ustanovljena predhodnica ameriške obalne straže. Joseph Russell pa 1828 prvič preizkusi svoj ladijski vijak. V Greenwichu je 1902 leta odprt predor za pešce pod Temzo. 1914 nemško cesarstvo napade in okupira Belgijo, Združeno kraljestvo napove vojno nemškemu cesarstvu, Združene države Amerike pa razglasijo neutralnost. 1940 Italija zasede britansko Somalijo, leta 1941 pa na današnji dan ustanovljen prvi slovenski bataljon med NOB, Storžiški bataljon. Rdeča armada osvobodi Orel leta 1943, istega leta, istega dne pa tudi upor Židov v koncentracijskem taborišču Treblinka. Leta 1944 po namigu nizozemskega informatorja Gestapo v amsterdamski hiši odkrije skrivališče družine Anne Frank. TV Ljubljana 4. avgusta 1956 začne oddajati poskusni program. Severno-vietnamske čete pa se 1964 zapletajo v vojno z Združenimi državami Amerike. Jimmy Carter leta 1977 podpiše odlok, s katerimi se ustanovi ministrstvo za energetiko. Leta 1984 se Zgornja Volta preimenuje v Burkino Faso, leta 1997 pa začne stavkati kar 185 tisoč članov sindikata Teamsters iz podjetja United Parcel Service. Leta 2000 je 4. avgusta ustanovljena slovenska politična stranka Nova Slovenija. Kdo se je rodil na današnji dan? Slovenski pravnik in politik leta 1922 Janez Stanovnik, pa palestinski voditelj leta 1929 rojeni Yasser Arafat. No, sicer pri njem je možen datum rojstva, tako piše tudi 24. avgust. Zagotovo pa se je 4. avgusta leta 1961 rodil nekdanji ameriški predsednik Barack Obama. In še poglejmo, kje in kaj praznujemo danes. V Burkini Faso, obletnico revolucije, pa na Kukovih otokih dan ustave, v Salvadorju pa dan preoblikovanja. Mi praznujemo, tako kot vsak dan, tudi 4. avgusta praznujemo življenje in se potrudimo, da današnji dan zapišemo v zgodovino lepega.
1: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Jutranska napoved.
1: Dobro jutro, lepo, da se prebujate z Radiem Celje. Vroč dan je pred nami, a temu ni bilo tako pred natanko 38 leti, saj smo v Celju imeli le 17 stopinj. Razlika je bila občutna, ker dan prej smo namerili poletnih 33. No, takšnih temperaturnih sprememb danes ne bo, popoldan se lahko ogreje do 38 stopinj, poletno vreme nas čaka tudi danes, zelo vroče jutri in v četrtek, a v četrtek lahko, da bo nastalo nekaj ploh, tudi kakšna nevihta. Zaenkrat kaže, da bodo plohe pogostejše od petka do nedelje, sicer pa se veste, poletni nalivi so močni, a kratkotrajni.

0: radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji, prenesite aplikacijo Novi Tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi Tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi Tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Z Radijem Celje pozitivno v nov dan.
2: Poslušamo Radio Celje, dobro jutro. Torek je danes 1. V avgustu, poletno bo obarvan. Tudi astrološka napoved pravi, da bomo tempo danes prilagodili, sestanki in pogovori bodo kratki, odločitve usmerjene k preprostim rešitvam. Tisti, ki še niste na dopustu, boste vse delovne naloge opravili hitro in osredotočeno. Vsi, ki uživate počitnice, pa danes ne boste komplicirali. Naredite si dan po svojem okusu. Dobro jutro.

0: Новице на Радио Целие.
1: Dobro jutro. Družba Termana Laško je lani ustvarila 31,8 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 6% več kot leto prej. Čisti dobiček je znašal 2,2 milijona evrov in je bil nižji predvsem zato, ker je poslovni izid leta 2024 izboljšala državna pomoč po poplavah. Več podatkov o nočitvah in pomembnih novostih o vlaganjih v Laški termani izveste na novitednik.si. Celjski policisti so v petek in v soboto obravnavali dva požara, za katera sumijo, da sta bila podtaknjena. V obeh primerih je šlo za požar v gozdu v okolici Žalca. Policisti zbirajo obvestila in preverjajo sum, ali je prišlo do storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, so sporočili iz policijske uprave Celje. Ženska, ki je preko družbenih omrežjih navezala stik z neznancem, je v ljubezenski prevari izgubila nekaj več kot 27 tisoč evrov. Moški, ki se je predstavljal kot inženir na turški ladji, jo je prepričal, da mu je denar nakazala v več transakcijah, nato pa prekinil stike z njo, so včeraj sporočili z policijske uprave Celje.
0: Vreme.
1: 20 stopinj imamo v Celju, 19 v Laškem, 12 na Rogli, popoldan se lahko ogreje do 38 stopinj, poletno vreme nas čaka tudi danes, zelo vroče jutri in v četrtek lahko, da bo nastalo nekaj ploha, tudi kakšna nevihta. Zaenkrat kaže, da bodo plohe pogostejše od petka do nedelje, sicer pa, se veste, poletni nalivi so močni, a kratkotrajni.
0: Promet.
1: Na cilju boste v predvidenem času prometu naši regiji poteka, kot si želimo, brez zastojev, brez nesreč. Na radarje zapore cest popozarjate na 080-13-02.
2: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
3: Poslušate jutranji ritem
4: na Radiu Celje.
1: 6 minut čez 6. Dobro jutro, Boštjan sem, vaša družba. Vse lepo vam želita tudi Mirza in Bojana. Naj bo torek vaš dan. A ste danes, ko ste se zbudili, imeli zaspančke v očeh? Ja? Jaz tudi. In vprašal sem se, zakaj sploh nastanejo, zakaj jih imamo zjutraj, zakaj se nam zaspančke naprimer ne naredijo po lepotnem popodanskem počitku ali pa zvečer naprimer. A? Našel sem odgovor. Zupam vam ga takoj kot poje Terry Jacks.
4: Vsako jutro.
3: Pravi ritem.
4: Smeh.
3: In veselje.
4: Vjutro.
1: Dan. A ste danes, ko ste se zbudili, imeli zaspančke v očeh? Ja? Jaz tudi. In vprašal sem se, zakaj sploh nastanejo, zakaj jih imamo zjutraj, zakaj se nam zaspančke naprimer ne naredijo po lepotnem popodanskem počitku ali pa zvečer naprimer. A? Našel sem odgovor. Zupam vam ga takoj kot poje Terry Jacks.

0: Na Radio Celje je to bil glasbeni skok v leto 1974, v nadaljevanju pa hit, ki smo ga dobili lani, Gone, Gone, Gone. Z nami kar trije, David Guetta, Teddy Swims in Tones and I, a še prek za spančkom. Zakaj sploh nastanejo za spančki? Ne? Zakaj jih imamo zjutraj, zakaj jih naprimer nimamo popovdne, zakaj jih nimamo zvečer? Ne? Jaz vam odgovor, naše oko namreč, tako pravijo, ima ugrajen tak samočistilni sistem, ki čez dan s pomočjo nenehnega mežikanja sproti odmiva sluz, prah in naravna olja po solznem kanalu v nos. Ste vedeli to? No, po noči naše veke mirujejo, zato se ta naravni brisalec preprosto pač ne dela. In vse te izločene snovi se zato do jutra potem neovirano nakopičijo v kotičku oči, kjer se potem na zraku posušijo te trde zaspančke. Eto, zato jih imamo zjutraj. Zdaj pa tak, tisti, ki zjutraj nimajo zaspančko, ne, to pomeni, da so premalo spali. Ni druge.
1: Poletna osvežitev.

0: Avtohiša Rosso Celje. Popravilo vseh znamk vozil in avtodomov. Že več kot 30 let strokovno skrbimo za vozila. Pokličite Rosso Celje na 03-425-40-80.
1: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Shakira, z njeno pomočjo na Radio Celje razmigamo za spane boke. Dobro jutro. Ja, sliši se odlično, dobiček so imeli. Družba Termana Laško je lani ustvarila skoraj 32 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 6% več kot leto prej. V regiji danes ob 6:30 bo Gregor Globočnik iz marketinga Termane Laško govoril o lanskih nočitvah. Takoj, ko s Kalifornijo prepotujemo 1000 kilometrov.
1: Poslušate Radio Celje.

0: tisoč kilometrov in Kalifornija, jaz skupaj z Radijem Celje je teh tisoč kilometrov veliko lepših. Kakšno pa je trenutno stanje na cestah, najboljše, da kar preverimo?
1: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Vasja Podkrižnik. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, lep pozdrav, knežje mesto. No, krajši zastoj je na Štajerski avtocesti, kjer gre promet bolj popolže med priključkom Domžale in razsepom za Dobrova proti Ljubljani. Zamuda pa trenutno dobrih 10 minut. Približuje se čas jutranje prometne konice in to je čas, ko je promet povečan, obočasnjen v smeri večjih mest. Zastoje pa nastaje predvsem na mestnih vpadnicah in obvoznicah, tudi pred delovnimi zaporami bodo zastoji. Še zmeraj potekajo dela na Štajerski avtocesti, zato promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami vsako smer poteka samo po enem pasu in še zmeraj je zaradi teh del proti Ljubljani zaprto voz Slovenske Konice. Ostaja še naprej zaprta cesta Nova Cerkev Sotska Vitanje. Popolna zapora je pri Vitanju na Kovaški cesti. Gre za rekonstrukcijo vozišča in tako bo predvidoma do sredine novembra. Do takrat pa je urejen obvoz. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo.
0: Hvala lepa. To je bil Vasja Podkrižnik iz prometno-informacijskega centra. Na zastoje, nesreče opozarjate na 08013-02.
3: Regija danes. Pozdravljeni. Družba Termana Laško je lani ustvarila 31,8 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 6% več kot leto prej. Čisti dobiček je znašal 2,2 milijona evrov in je bil nižji predvsem zato, ker je poslovni izid leta 2024 izboljšala državna pomoč po poplavah. Gregor Globočnik iz marketinga Termane Laško o lanskih nočitvah.
4: V letu 2025 smo kljub 4-mesečnemu zaprtju 100 sob hotela zdravlišče Laško ustvarili 180 tisoč nočitev, kar je primerljivo z letom 2024, ko smo zabeležili nekaj več kot 183 tisoč nočitev. Kljub rahlemu zmanjšanju števila nočitev ostaje povpraševanje po naših programih stabilno, poslovanje pa uspešno prilagajamo razmeram na trgu. V prihodnje ostajamo v smeri na nadaljnji razvoj ponudbe, povečanje energetske učinkovitosti ter vlaganja v sodobno infrastrukturo, s katero bomo dolgoročno krepili konkurenčnost Termane Laško.
3: Letos v Laški termani izvajajo za 4,4 milijona evrov prenov, med največjimi naložbami pa sta obnova centra Sound Termana Park in energetska sanacija hotelov. Kljub gradbenim delom zdravstvene in turistične storitve potekajo nemoteno. Vremenska napoved.
0: 19 stopinj imamo v Celju, 18 v Velenju, 17 po četrtku, popoldan se lahko ogreje do vročih 38 stopinj, poletno vreme nas čaka torej tudi danes, zelo vroče jutri in v četrtek, a v četrtek lahko, da bo nastalo nekaj ploh, tudi kakšna nevihta. Zaenkrat pa kaže, da bodo plohe pogostejše nekje od petka do nedelje, sicer ti poletni nalivi so močni, a kratkotrajni.
3: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
5: To je jutranji ritem.
6: Na Radiu Celje.
0: 3 minute čez pol sedmo. Dobro jutro. Lepo, da smo skupaj. Sladke besede. Ja, še niso ljubezen. Na območju naše policijske uprave so policisti obravnavali tako imenovano ljubezensko prevaro, ki je mimo grede ena od sedmih najpogostejših spletnih prevar. Občanka je preko družbenih omrežij prejšnji mesec navezala stik z neznancem, ki se je predstavil kot inženir na turški ladji. Neznanec je občanko prepričal, da mu je v drugi polovici julija v več transakcijah nakazala dobrih 27 tisoč evrov. Na to pa prekinil stike z njo. Občanka je seveda posumila, da je šlo za prevaro in obvestila policiste. Sladke besede nas torej lahko veliko stanajo. O drzni tatvini v straži na gori na območju Šentjurja pa po dveh izbranih hitih. Bodite z nami.
5: Slušate jutranji ritem
6: na Radiu Celje.

Eden največji hitov iz leta 1991, You in Ten Sharp, 20 minut ostaja do sedmih. Radio Celje smo odlična družba tudi na poti, upam, da se peljete na dopust. Če ste doma, pa previdno, mislim, kako jih ni sram. Eni so predrzni, resnično predrzni, to brez sramu. Do takšne drzne tatvine je prišlo v Straži na gori, to je na območju Šentjurja. Neznana ženska in moški sta prišla do kmetije, no medtem, ko je ženska lastnika lepo prosila za vodo, je moški splezal na balkon in skozi odprta balkonska vrata vstopil v bivalne prostore ter jih preiskal, ukradel je gotovino in več kosov zlatnine. Po dejanju sta se s kraja odpeljala z modrim osebnim vozilom karavan izvedbe. Moški je bil srednje postave, ženska pa višje in močnejše postave. Oba sta bila temnejše polti in sta govorila v tujem jeziku. No, a slište. Žena je bila, dobila je pa vodo, pa kot kaže tudi denar in zlatnino. Dobrota je sirota. Joj. Pazite na se, na tiste, ki jih imate radi na svoje imetje. Prijeten torek vam želimo na Radio Celje in med vas delimo, se razume, samo ljubezen. Zdaj le bo pomagal tudi Džavoli.

0: Najlepše poletje z Radiem Celje na 35. Hulceriji v Vitanju. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Hulcerija Vitanje na 031 609 609 in mogoče boste prav vi prijeli preizkus na rodeo stimulatorju mehanskega bika.
1: Te zanima prihodnost v matematiki, računalništvu, podatkovni znanosti, bioinformatiki, psihologiji, biopsihologiji, varstveni biologiji, varstvu narave, agronomiji ali lesarstvu? Na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije lahko izbereš študij, ki te pripravi na izzive prihodnosti. Izberi modro. Izberi Univerzo na Primorskem.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: Toča.
4: Brez skrbi.
5: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
6: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
7: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
8: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radia Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: Prijetna balada iz leta 1989. Pripravite se, kaj ti še v tej uri na Radiu Celje tudi malo rock'n'rolla. Rod Stewart in Tina Turner boste dvignila energijo, srčni utrip pa celjski nogometaši. Ja, nogometaši Celja so pred tednom dni po pravi srhljuki in izvajanju 11 metrov, ki izločili albansko Egnatijo. Danes pa je pred njimi prva tekma tretjega kvalifikacijskega kroga Lige prvakov proti Armeniji. Kdaj točno bomo navijali ali držali pesti in kdaj bo povratna tekma, to pa izvemo v novicah ob sedmih.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Cenejši bencin, dražji dizel. NEK zaradi visoke temperature Save vse bliže scenariju za zmanjšanje moči reaktorja. Pred nami še en vroč dan. Dobro jutro, poslušanju novico z vabim, Romana Braus. Regulirane cene naftnih derivatov so se ob polnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 2 centa na 1,583 evra, medtem ko se je liter dizla podražil za 5,4 centa na 1,882 evra, liter kurilnega olja pa za 5,8 centa na 1,494 evra. Cene bodo veljale do vključno 10. avgusta. Nuklearna elektrarna Krško deluje ob nizkem pretoku in povišanih temperaturah reke Save. Ob okoljskih omejitvah povezanih s temperaturo Save pa se bliža okoliščinam, ko bo morala zmanjšati moč reaktorja in ob najslabšem scenariju postopoma zaustaviti elektrarno. O tem so že obvestili pristojne. Minevajo 3 leta, odkar se je Slovenija prebudila v jutro, ko so prišle na dan posledice izrednih padavin, ki so povzročile najhujše poplave v zgodovini države. Silovita ujma je v noči na 4. avgust nad velik del Slovenije prinesla padavine z ocenjeno povratno dobo 250 let ali več. Škoda pa je nanesla 3 milijarde evrov. Med najbolj prizadetimi so bila območja Koroške, Savinjske doline, Gorenjske in osrednje Slovenije. Vročinski val se zdaj sili proti vzhodu države, kjer Agencija za okolje v prihodnjih dneh pričakuje krajevno rekordne temperature. Od danes rdeče opozorilo zaradi vročine velja za večji del države z izjemo severozahoda. Tam v veljavi ostaja oranžno opozorilo. Vročinski val se bo ob koncu tedna nekoliko upihal, ne pa povsem zamrl. Nogometaši Celja so pred tednom dni po pravi srhljivki in izvajanju 11 metrov izločili albansko Egnatijo, danes pa je pred njimi prva tekma tretjega kvalifikacijskega kroga Lige prvakov proti Armeniji. Prvi armensko-slovenski klubski obračun se bo Erevanu pričel ob 18. uri, povratna tekma pa bo 11. avgusta v Celju.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21. Najvišje dnevne pa bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Doma

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: V poslu se ne zanašate na srečo.
4: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
3: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
5: Kokos Agency.
6: Promet.
7: Previdno žival na avtocesti ovira promet na izvozu Maribor jug iz smeri Celja proti Hočam. Bodite pozorni, prilagodite hitrost. Če pa avtocesti peljete proti Ljubljani pri priključku Domžale, pričakujte zastoj, v katerem se boste v koloni vozili približno 15 minut. Na to se promet sprosti, a kaj ko je pri priključku Brezovica nov zastoj, a krajši. Če pot na to nadaljujete proti morju, zaenkrat kaže, da bo šlo vse tako, kot ste si zamislili. Zaenkrat namreč proti Kopru na cestah, na avtocesti ni zastojev. Na nesreče radarske kontrole pa opozorite na 080 13 02.
8: Na dopust se odpravite spočiti, neizčrpani. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
9: Obvestili. Podjetje Vodovod kanalizacije Celje obvešča, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v torek 7. julija med 8 in 12 uro prekinjena dobava pitne vode na območju Lokrovca, hišna številka 1-1B, Prvomajske ulice od hišne številke 15-19A, Erjavčeve 15-45A in Krpanove ulice 14 ter ulice Alme Karlin 11. Prebivalci si predhodno pripravite zalogo vode za nujne potrebe, po končanih delih pa temeljito sperite svoje hišno omrežje. Naenkrat odprite več pip in pustite, da bo voda tekla, dokler se ne bo zbistrila. Podjetje Vodovod kanalizacije Celje obvešča tudi, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju torek 7. julija med 7:30 in 9. uro prekinjena dobava pitne vode na območju Lipe pri Frankolovem, hišne številke 3B, 9, 17, 18 in 19 ter Dola pod Gojko, hišne številke 25, 25A in 34B. Prebivalci si prav tako predhodno pripravite zalogo vode za nujne potrebe, po končani delih pa temeljito sperite svoje hišno omrežje, naenkrat odprite več pip in pustite, da bo voda tekla, dokler se ne bo zbistrila.
4: Danes na Novi tednik Pikasi.
7: Ja, zgodilo se je na današnji dan pred natanko 3 leti, dan, ki se je s črnimi črkami zapisal v zgodovino. Uničujoče poplave so 4. avgusta 2023 spremenile videz večjega dela savinjske regije in uničile številne domove. Poplave in zemeljski plazovi so takrat prizadeli kar 183.
4: Danes na Novi tednik Pikasi.
7: Ja, zgodilo se je na današnji dan pred natanko 3 leti, dan, ki se je s črnimi črkami zapisal v zgodovino. Uničujoče poplave so 4. avgusta 2023 spremenile videz večjega dela savinjske regije in uničile številne domove.

0: je povzročila skoraj 3 milijarde evrov neposredne škode. Kakšno je stanje po 3 letih? Odgovor na to vprašanje boste dobili v aplikaciji Novega tednika na vašem telefonu ali na novitednik.si.
1: Spremljamo lokalno skupaj.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje na 35. Holceriji v Vitanju.
1: Ja, ta vikend se bomo zagotovo srečali, dogajalo bo v Vitanju že v petek. Ta petek se začne 35. Holcerija, tradicija, odlična glasba, druženje, zabava, veselica, skratka, nedanje. V petek zvečer, petkova pumpa, jodlanje, tu Damjan Murko pride, torej vse, kar potrebujemo za popoln začetek vikenda. V soboto pa se začne prava holcerija, slavnostno otvoritev, spoznali bomo gozdarske veščine, pa balinali, uživali v Luna Parku, obiskali stojnice, dišalo bo po odlični hrani, preizkusili bomo tudi srečo na srečelovu in seveda, prosim lepo, samo soboto, rodeo simulator mehanskega bika. No, ta bo pokazal, kdo je v Vitanju najbolj pogumen, kdo najdlje zdrži na tem biku mehanskem. Zvečer pa oder zavzame ansambel Tomaža Rota in Polkaholiki in takrat se začne tisti del večera, ko se ne bomo spraševali, bomo ostali do konca, ampak samo ali bomo zdržali ta tempo, ne? V nedeljo dogajanje v Vitanju nadaljuje praznovanje lovske družine Vitanje. Svoj 80. jubilej bodo praznovali. V centru Nordung pa nas čaka prav posebna razstava. O tej razstavi Milan Pogledič, predsednik turističnega društva Vitanje.
2: V tej razstavi sodelujejo naša aktivna društva in tudi občina zraven, kjer bomo naredili kronološko razstavo. To pomeni zgodovina vseh društev. Rdeča nit je pa letos tudi povezana z Rdečim križom, torej smo njim namenili prostor, kjer bodo obiskovalci lahko kaj več vedeli o delovanju Rdečega križa in seveda tudi kakšen evro namenili njihove dejavnosti, ker se res trudijo in pomagajo mnogim, ki to pomoč potrebujejo.
1: Odlično, to je bil Milan Pogledič, predsednik turističnega društva Vitanje. Vi boste med drugim uživali tudi, kot rečeno, na rodeu in napadli mehanskega bika. Ta rodeo bo namreč na voljo le v soboto. In če ste za akcijo, takoj zdaj le pošljite SMS, v SMS napišite svoje ime, priimek in obvezno sporočilo Holcerija Vitanje. SMS pošljite na 031-609-609 in mogoče se boste prav vi preizkusili na rodeju simulatorju mehanskega bika. Nagrado podarja turistično društvo Vitanje. Torej ime, priimek, Holcerija Vitanje na 031-609-609.
0: Več o 35. tradicionalni holceriji na radiocelje.si.

0: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije s sedežem v Žalcu zaposluje vrtnarja.
0: Če imate radi delo z rastlinami, vas čaka prijetno okolje. Vzgoja in presajanje rastlin, urejanje rastlinjakov, namakanje, dognojevanje in pomoč pri strokovnih poskusih na poskusnih poljih.
1: Ponujajo 12-mesečno zaposlitev za polni delovni čas z možnostjo podaljšanja.
0: Zaželjena je srednja poklicna izobrazba z področja kmetijstva ali hortikulture.
1: Izkušnje niso potrebne. Pomembna sta natančnost in veselje do narave.
0: Pridružite se ekipi Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.
1: Rok za prijavo je 15. avgust.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajnar, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: To je bil Lubis Capaldi na Radio Celje, ni edini, ki odlično prepeva o neuslišanih ljubeznih. Na to temo sta nekoče zapela tudi Kemal in Oliver. Boste slišali, bomo spomnili še pred pol osmo. Zdaj pa vprašanje, le kje bodo dobili denar? Ja, naložba je namreč vredna kar 200 000 evrov. Do konca letošnjega septembra bo namreč športno-rekreativni center Dobrava v Slovenskih Konjicah dobila nekaj novega. No, mi pa odgovor na vprašanje, kje bodo dobili denar, v regiji danes čez 3 minute.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Do konca letošnjega septembra bo športno-rekreativni center Dobrava v Slovenskih Konjicah dobil novo razsvetljavo. Naložba je vredna 200 tisoč evrov. Kot pojasnjujejo na Konjiški občinski upravi, bodo z novo let razsvetljavo izboljšali pogoje za rekreativno in športno udejstvovanje za vse generacije. Občina Slovenske Konjice bo del sredstev zagotovila od Nogometne zveze Slovenije, pričakuje pa tudi finančno podporo Fundacije za šport. Izvedba projekta je tudi eden ključnih pogojev za pridobitev tekmovalne licence za nastop v drugi slovenski nogometni ligi v sezoni 2026-2027. Hkrati predstavlja pomemben razvojni mejnik za celotno lokalno skupnost, saj krepi vlogo športno-rekreativnega centra Dobrava kot osrednjega športnega središča občine, ter ustvarja še boljše pogoje za razvoj športa, mladih talentov in aktivnega preživljanja prostega časa, poudarjajo na Konjiški občinski upravi.
0: Vremenska napoved.
2: 20 stopinj imamo v Celju, toliko tudi v Šentjurju in Slovenskih Konjicah, popoldan pa se lahko greje do vročih 38 stopinj. Danes bo sonce razvajalo na polno, jutri pa že nekaj več spremenljivega vremena s plohami in nevihtami nad hribi, zelo vroče tudi v četrtek, popoldan lahko, da nastane nekaj ploh. V petek bo sprva še sončno, čez dan pa bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo večer in v noči na soboto razširile nad večji del Slovenije. Čaka nas osvežitev. Končno.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Previdno, radar hitrost vaše vožnje meri v Trbovljah pri cementarni, radar meri v B-smeri. Če po avtocesti peljete proti Ljubljani pri priključku Domžale, pričakujte zastoj, v katerem boste v koloni vozili približno 15 minut, na to se bo promet sprostil. Na nesreče, na zapore cest varno upozarjate na 080-13-02.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
5: 2 sekundi razdalje rešita življenje. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
1: Elektrocelje obvešča, da bo v četrtek 6. avgusta prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Laškem med 6:30 zjutraj in 14:00 popoldne na območju transformatorske postaje Trojno, nizkonapetostno omrežje Lahomno. V Rogaški Slatini med 6:30 in 9:00 na območju transformatorske postaje Prešernova. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektrocelje.
5: Jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
2: 4 minute čez pol osmo, zdravo, Boštjan sem, vaša družba. Poletne pozdrave pošiljata tudi Mirza in Bojana. 4. avgust je danes, zelo, zelo pomemben dan za Mariborčane, za Slovence, v bistvu za ta bližnji del Evrope, kajti pred točno 143 leti je v Mariboru zasvetila prva električna žarnica. Kdo jo je prižgal in kje je zasvetila komu, slišimo po 2 izbranih hitih. Ostanite blizu.
5: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

Začetki 90-ih z Rock Set, prijetni spomini, radi jih obujamo z vami na Radio Celje. Mimo grede, pred točno 143 leti se nam je posvetilo, razsvetlilo. V Mariboru je na današnji dan leta 1883 zasvetila prva električna žarnica. Zgodilo se je na Grajskem trgu. Mariborski podjetnik Karl Schermbaum je v svojih poslovnih in stanovanjskih prostorih ter na Grajskem trgu v Mariboru na parnem stroju dodal Siemensov dinamo in električno napeljavo 36 Edisonovimi žarnicami na žarilno nitko. Tako je v poslovnih in proizvodnih prostorih in tudi pred vhodom v hišo na Grajskem trgu, v kateri je prebivala družina Schermbaum, prvič v Mariboru, Sloveniji in v tem delu Evrope zasvetila električna žarnica. No, hkrati je bil to tudi začetek elektrifikacije Slovenije in tega dela Evrope. O prvi žarnici je takrat poročal časopis Marburger Zeitung. No in ko smo že ravno pri Zeitungu, ne, novi tednik danes poroča, je spomnil na uničujoče poplave pred natanko 3 leti. Več o tem na aplikaciji Novi tednik in na novitednik.si.

0: dobi me pa ne smeš.
1: Trgovina Ornela. Veliki popusti poletnih oblačil do razprodaje zalog. Vsa ženska in moška označena poletna oblačila za pol cene. Tudi na kolekcijo Joe & Luca. 50% popust na poletna oblačila se obračuna na blagajni. Trgovina Ornela. Kočevarjeva 4 Celje.
2: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
3: Vroče? Brez skrbi. Če trenutno niste na morju, je tu City Center Celje. Vaš avto se bo hladil v pokriti garažni hiši z več kot 1500 brezplačnimi parkirnimi mesti. Vi pa v prijetno klimatiziranem centru. Osvežite se pri naših gostincih. Otroci pa naj uživajo v otroškem parku džungla. City Center Celje. Pametna izbira za vroče dni.
4: Turistično društvo Vitanje vabi na 35. holcerijo v Vitanje. V petek, 7. avgusta, Petkova pumpa, Jodl Ekspres in Damjan Murko.
5: V soboto, 8. avgusta, tradicionalna holcerija, ansambel Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo, 9. avgusta, pa 80. jubilej lovske družine Vitanje in ansambel Okrogli muzikanti. Na holceriji Vitanje enostavno ne smeš manjkati.
6: Medijski pokrovitelj Radio Celje.
7: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
8: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

Samo najboljši glasbeni izbor za vas, to je poletni Radio Celje in ravno zaradi poletja težave z vodom, sušom. Preverimo, kje ne smemo prati avtomobilov, polniti bazenov. Obvestili javno komunalno podjetje Žalec d.o. obvešča uporabnike javnih vodovodnih sistemov v občinah Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec, da je zaradi dolgotrajne suše do preklica prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje, pranje vozil, dvorišč in drugih površin ter polnjenje bazenov. Prebivalci, varčno in odgovorno uporabljajte pitno vodo, zato da bo možna nemotena oskrba za vse uporabnike. Za razumevanje se zahvaljujejo. Javno komunalno podjetje Žalec obvešča porabnike pitne vode v naseljih Prebold, Sveti Lovrenc in Kaplja vas nad tovarno, da je zaradi sušnih razmer povečana motnost vodnega vira. Pitno vodo je zato treba prekuhavati. Ta ukrep pa velja do preklica. Za razumevanje se zahvaljujejo.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Cenejši bencin, dražji dizel. Notranji ministri Evropske unije o odoru migrantov v Seuto. Pred nami še en vroč dan. Dobro jutro, k poslušanju novic vas vabim, Romana Braus. Regulirane cene naftnih derivatov so se ob polnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 2 centa na 1,583 evra, medtem ko se je liter dizla podražil za 5,4 centa na 1,882 evra, liter kurilnega olja pa za 5,8 centa na 1,494 evra. Cene bodo veljale do vključno 10. avgusta. Notranji ministri držav članic Evropske unije so bodo danes sešli prek videokonference, da bi izmenjali mnenja o dogajanju v Sevti, kamor je prejšnji teden iz Maroka nezakonito vstopilo več 10,000 migrantov. K srečanju o migracijski krizi v španski eksklavi v Severni Afriki je pozvala Španija, ločeno pa še voditelji 22 članic unije, tudi Slovenije. Ustavno sodišče je 7 glasovi za in 1 proti razveljavilo sklep državnega zbora o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati bodo tako lahko začeli zbirati najmanj 40,000 podpisov za razpis referenduma o zakonu. Opozicija je z odločitvijo zadovoljna, premier Janša podcenjuje, da ustavno sodišče brani škodljivo stanje, ki ga povzročila levičarska politika in zaradi katerega nas je Hrvaška prehitela po neto plačah. Ameriški predsednik Donald Trump je novinarjem o podpisu izvršnega ukaza o vojaških družinah zatrdil, da pogajanja z Iranom potekajo, čeprav Teheran tega še ni potrdil. Dodal je, da je to zadnja priložnost za Iran, da doseže mirovni dogovor. Po njegovih besedah naj bi pogajanja najprej privedla do ponovnega odprtja Hormuške ožine za pomorski promet, nato pa še do dogovora o iranskem jedrskem programu. Nogometaši Celja so pred tednom dni po pravi srhljivki in izvajanju 11 metrov, ki izločili albansko Egnatijo, danes pa je pred njimi prva tekma tretjega kvalifikacijskega kroga Lige prvakov proti Armeniji. Prvi armensko-slovenski klubski obračun se bo Erevanu pričel ob 18. uri, povratna tekma pa bo 11. avgusta v Celju.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21. Najvišje dnevne pa bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
3: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200,000 kilometrov. Zdaj od 20,246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
4: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
5: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
4: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
6: Kokos Agency.
7: Promet.
8: Radar hitrost vaše vožnje meri v Trbovljah, stoji pri cementarni. Še vedno opozarjate na žival na avtocesti, promet ovira na izvozu Maribor Jug iz smeri Celja proti Hočam. Kar se zastojev tiče, trenutno zastoj zaradi delovne zapore na avtocesti proti Ljubljani pri priključku Domžale. Stali sicer ne boste, ampak se previdno prilagojeno peljali, kajti na voljo sta dva zožena pasova. No potem pa do oba ale zaenkrat nobenih večjih posebnosti. Srečno in varno na poti, ko vas preseneti policijska kontrola, nedelujoč semafor, sporočite lokacijo na 08013-02.
9: Pravilno pripet otrok je varen otrok. Preveri dvakrat.
10: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
11: Poslušate jutranji ritem
12: na Radiu Celje.
8: 8:05, Boštjan, vam želim dober dan. Po letne pozdrave pošiljata tudi Mirza in Bojana. Moram pa reči, da jaz sem bil kar šokiran, presenečen, no, razbijajo in presenečajo statistični urad, namreč razbija stereotipe o Slovencih. Odkrili so, da se Slovenke v večji meri skregajo sosedi kot Slovenci. Ha? Ženske ste tiste. Najbolj zanimivo pa je, zaradi česa. Presenetilo bo tudi vas. Dva hita pa smo skupaj.
7: Vsako jutro.
12: Pravi ritem.
7: Smeh.
12: In veselje.
7: V jutranjem

In Bruno Mars pašeta skupko mleko v kofe. Kim Wild se ogreva na Radio Celje, da dvigne energijo. Še prej pa, ja, jaz sem bil presenečen, priznam. Razbijajo stereotipe na statističnem uradu Slovenije. Zadnji podatki, kar se med sosedskimi odnosi tiče, kažejo, da se 60% Slovencev še nikoli ni sprlo sosedom. Bravo. Najmanj težav sosedi imajo stari, manj kot 30 let. Sicer pa, slišalo se bo neverjetno, a drži. Najpogostejši razlogi za medsosedske spore so govorice oziroma obrekovanje. Zanimivo pa je, da se zaradi govoric bolj prerekajo moški kakor ženske. Ženske pa se v večji meri skregajo zaradi žive meje ali drevesa, ki raste pač na sosedovo stran. A? No, vse sem rekel, da se bo slišalo neverjetno. Sicer pa veste kaj, radi se moramo imeti. Sosedi pa še posebej. Kdo nam bo zalival rože vrt, ko bomo šli na dopust? A? Kdo bo uč vrgu k nam, ko nas ne bo? Sosedi! Zato mejte se radi.

0: Avtomobila.
1: V nedeljo 9. avgusta od 15. dalje vas Turistično društvo Braslovče skupaj z Združenjem hmeljarjev Slovenije in občino Braslovče vabi na 64. dan hmeljarjev. Za dobro razpoloženje boste poskrbeli skupini Vikend in Firbci. Uživali bomo ob hmeljarskih igrah, spoznali pa bomo tudi nova hmeljarskega starešino in hmeljarsko princeso. To nedeljo od 15. dalje na skupnem placu v Braslovčah. Pridite, praznujte z nami in začutite utrip hmeljarske dediščine.
2: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
3: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
4: Ena napačna odločitev lahko vaše podjetje stane stotine ali tisoče evrov. V poslovnem svetu so napake drage, zato pri RS Biro poskrbijo, da poslovanje njihovih strank poteka pravilno, pravočasno in davčno optimizirano. Strankam ne ponujajo le klasičnega računovodstva, temveč postanejo njihov zanesljiv poslovni partner, ki jim pomaga varno rasti. RS Biro Žalec. Vaša pika na i.
5: 3, 2, 1... Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Ti za vas, to je Radio Celje. 9:04 je pri nas, imamo radi pozitivne novice in ena takšnih prihaja z Konic. Ja, občina Konice je v Oplotniški ulici, ki je prometno zelo obremenjena, prenovila cesto in s tem zagotovila večjo prometno varnost. Stroški prenove presegajo 96 000 evrov, ampak to ni vse, kar so obnovili za ta denar. Podrobno v regiji danes o 8:30.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Občina Slovenske Konjice je v Plotniški ulici, ki je prometno zelo obremenjena, prenovila cesto in s tem zagotovila večjo prometno varnost. Stroški prenove presegajo 96 tisoč evrov. V sklopu projekta je občina obnovila spodnji cestni ustroj, uredila cestno kanalizacijo za odvajanje meteornih voda ter ugradila cevi za prihodnjo podzemno napeljavo električnih kablov. Prenovljena cesta ima tudi dvoslojno asfaltno prevleko, kar zagotavlja večjo trajnost in varnejšo uporabo. Kot so pojasnili v Konjiški občinski upravi, je skupna vrednost izvedenih del znašala malo več kot 96 500 evrov. Gradbena dela je opravilo konjiško podjetje GMI. Vlagatelj projekta je bila krajevna skupnost Slovenske Konjice, asfaltiranje pa je sofinancirala občina Slovenske Konjice. Otvoritveni trak so prerezali konjiški podžupan Primož Poklič, predsednik krajevne skupnosti Slovenske Konjice Stane Frim ter poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije Darko Ratajc.
0: Vremenska napoved.
2: 24 stopinj imamo v Celju, 26 v Rogaški Slatini, 27 v Podčetrtku, popoldan vse tja do 38. Danes bo sonce razvajalo na polno, jutri že nekaj več spremenljivega vremena s plohami in nevihtami nad hribi. Zelo vroče bo tudi v četrtek, popoldan lahko, da nastane nekaj ploh tudi niže. V petek bo sprva še sončno, čez dan pa bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo zvečer in v noči na soboto razširile nad večji del Slovenije. No, v soboto čez dan se bo postopno zjasnilo, nedelja bo sončna.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Še vedno opozarjate na žival na avtocesti, promet ovira na izvozu Maribor jug iz smeri Celja proti Hočam. Kar se zastojev tiče, trenutno zastoj zaradi delovne zapore na avtocesti proti Ljubljani pri priključku Domžale. O nesrečah, o radarjih varno opozarjate na 080 13 02.
4: Če piješ, ne voziš. To ni nasvet, to je pravilo. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting. To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.
2: 3 minute čez pol deveto, dobre volje, nadaljujemo druženje. Boštjan, sem vaša družba, lepo vas pozdravljate tudi Mirza in Bojana. Tako sem vesel, vam moram povedati, mal sem tudi pomirjen, roko na srce. Sem prebral, da so meduze preživele več milijonov let brez možganov. Tako da, ja, je še upanje za me. Je.
4: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Gera Romantika, kaj pa to? Top muska za prebujanje vseh počitnikarjev, tisti, ki ste v službi, pa dopusti so, dajte se temu primerno obnašati. Ne pretiravajte z delom, ja? Sicer pa bo danes pasje vroče. No, in ko smo že ravno pri tem, dajte narediti en preprost test. Danes popoldan svojo roko položite na pločnik za, rečemo, 5 sekund. Zdaj, če vam bo pri tem prevroče, potem je prevroče tudi za vaše kuške. Zdaj ne vem, če veste, temperatura na pločniku lahko doseže 50 stopinj in več. Imejte to v mislih, ko boste svojega kuška peljali na sprehod. No in raje kot v mesto pojdite v park, gost ali pa vsaj hodite v senci. Ne? Pa nikar svojega kosmatinca ne utrujajte na sprehodu v največji vročini. Mimo grede, danes se bo v Celju in okolici lahko ogrelo tudi do 38 stopinj. Ja? Pasja vročina nas čaka.
1: Val poletne glasbe.
2: Radio Celje.
1: Vedno z menoj.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje na 35. Holceriji v Vitanju. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Holcerija Vitanje na 031 609 609 in mogoče boste prav vi prijeli preizkus na rodeo stimulatorju mehanskega bika.
1: Se vidiš v športu? Potem je magisterij športne vzgoje prava izbira zate. Nadaljuj podiplomski študij v Izoli, ob morju, na fakulteti za vede o zdravju. Več na fvz.upr.si. Izberi modro, izberi Univerzo na Primorskem.
2: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Akcijska ponudba v mesnici Fin Guš v Celju, cesta na Ostrožno 22. Marinirana pičančja krila 3,99 € za kilogram. Že začinjeno meso za čevapčiče, pleskavice ali sesekljane zrezke 6,98 €. Mariniran piknik vrat 5,75 €. Nižje cene vsak dan sveže teletine. Telečja rebra, kare in vrat s kostjo samo 9,89 €. Domače meso iz tunke 5,95 € za kilogram. Vse vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če si zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Telefon 03 49 27 130. Fin gošt.
4: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

Odlična Madonna je izbrana za vas, to je Radio Celje, veseli smo vaše družbe. 6 minut ostaja do 9 in dobre novice, te imamo na Radio Celje najraje. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar po petkovi prometni nesreči, v kateri je utrpela zlom ključnice, okreva v domači oskrbi in se počuti dobro. No, v novicah ob 9 tudi o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. O, še prej pa Joshua Cadishan s hitom iz leta 1903.

0: Poletje.
1: Ti in jaz.
0: Vedno z menoj.
1: Radio Celje.
2: Novice na Radio Celje.
3: Cenejši bencin, dražji dizel. Predsednica Republike Pirc-Musar se po petkovi nesreči počuti dobro. Pred nami še en vroč dan. Dobro jutro, poslušanju novico z vabim, Romana Braus. Regulirane cene naftnih derivatov so se o polnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 2 centa na 1,583 evra, medtem ko se je liter dizla podražil za 5,4 centa na 1,882 evra, liter kurilnega olja pa za 5,8 centa na 1,494 evra. Cene bodo veljale do vključno 10. avgusta. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar po petkovi prometni nesreči, v kateri je utrpela zlom ključnice, okreva v domači oskrbi in se počuti dobro, so sporočili iz urada predsednice Republike. Potrdili so, da sta bili s predsednico v službenem vozilu dve njeni prijateljici. Huje poškodovano sopotnico so iz bolnišnice odpustili včeraj. Ustavno sodišče je 7 glasovi za in 1 proti razveljavilo sklep državnega zbora o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati bodo tako lahko začeli zbirati najmanj 40 tisoč podpisov za razpis referenduma o zakonu. Opozicija je z odločitvijo zadovoljna, premier Janša podcenjuje, da ustavno sodišče brani škodljivo stanje, ki ga povzročila levičarska politika in zaradi katerega nas je Hrvaška prehitela po neto plačah. Notranji ministri držav članic Evropske unije se bodo danes sešli prek videokonference, da bi izmenjali mnenja o dogajanju v Sevti, kamor je prejšnji teden iz Maroka nezakonito vstopilo več 10 tisoč migrantov. K srečanju o migracijski krizi v španski eksklavi v Severni Afriki je pozvala Španija, ločeno pa še voditelji 22 članic unije, tudi Slovenije. Nogometaši Celja so pred tednom dni po pravi srhljivki in izvajanju 11 metrov izločili albansko Egnatijo, danes pa je pred njimi prva tekma tretjega kvalifikacijskega kroga Lige prvakov proti Armeniji. Prvi armensko-slovenski klubski obračun se bo Erevanu pričel ob 18. uri, povratna tekma pa bo 11. avgusta v Celju.
2: Vreme.
3: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
4: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21. Najvišje dnevne pa bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
7: Še dalje.

0: Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se zmano času stavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Promet.
4: Radar v Celju pri Cash & Carry-u radar meri obe smeri. V naši regiji o zastojih ne poročate, je pa na avtocesti smer Ljubljana pred uvozom Domžale promet urejen po dveh zoženih pasovih. Previdno tam, ko vas preseneti nesreča, opazite policiste pred delovnom lokacijo, varno zaupajte na 08013-02.
3: Slušate jutranji ritem
5: na Radiu Celje.
4: Dober dan, prijeten torek vam želim, Boštjan. Poletno razposajena sta tudi Mirza in Bojana. Čestitke, lepo, da vam je uspelo. Ni bilo težko, a ne? Na svojem telefonu ste v trgovini Play brezplačno našli aplikacijo Novi tednik in si jo brezplačno prenesli na svoj telefon in zdaj ste brezplačno na tekočem z vsemi novicami. Fajna aplikacija, ne? Sam klik na telefon in že veste, kaj se dogaja tudi v vašem kraju. Mimo grede, na aplikaciji Novi tednik imate tudi povezavo do e-novega tednika. Preverite.
3: Spremljamo lokalno skupaj.

0: Točno tja gremo, turistično društvo Vitanje vabi na največjo tradicionalno prireditev v Vitanju, 35. Holcerijo. 3 dni, polni tradicije, glasbe, smeha, tekmovanj, dobre hrane in nepozabnih trenutkov, se razume. Letos pod čudovito rdečo nitjo, korenine preteklosti, srce skupnosti, ki nas spomni, zakaj Holcerija že desetletja ostaja praznik vseh Vitančanov in prijateljev Vitanja. Res veliko se bo dogajalo ta petek ob 8. zvečer, petkova pumpa, Jodl Express in kraljica jodlanja, za piko na i pa še Damjan Murko. V soboto nas čaka tisti glavni del, slavnostna otvoritev z društvom godbenikov Vitanja in mažoretkami Twirling kluba Spin Stranice, tekmovanje in podelitev priznanja v gozdarskih veščinah, pa holcerski turnir v balinanju, rodeo simulator mehanskega bika, ta zadeva bo lušna. Mimo grede, tega bika boste preizkusili tudi vi. Ja, res je. Sicer tudi plesali bomo ob 4. popoldan v soboto v Vitanju, glasbena revija Mladi ga žagajo, zvečer pa še ansambel Tomaža Rota in Polkaholiki. Veselo bo tudi v nedeljo ob 3. popoldan 80. jubilej lovske družine Vitanje z ansamblom Okrogli muzikanti. No, posebnost letošnje holcerije pa bo tudi velika razstava v centru Nordung, kronologija vitanskih prostovoljnih društev od korenin do prihodnosti. Za otroke še Luna Park, bogata gostinska ponudba, stojnice in srečalo, skratka, pa to bo fantastičen vikend, vam rečem. In kot rečeno, vi se boste v soboto, to soboto, preizkusili na rodeu. Zajahali boste mehanskega bika in navdušili zbrane. Držali se v te kuklop, vam rečem. Zdaj, če ste za akcijo, potem ne oklevajte takoj. Zdaj le pošljite SMS, napišite svoje ime in primek, obvezno tudi holcerija Vitanje. SMS pa pošljite na 031-609-609. Ime je primek, holcerija Vitanje, 031-609-609.
1: Več o 35. tradicionalni holceriji na radiocelje.si.
2: Stala je usred vašte.

0: Toča.
1: Brez skrbi. Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
2: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
3: Trgovina Ornela. Veliki popusti poletnih oblačil do razprodaje zalog. Vsa ženska in moška označena poletna oblačila za pol cene. Tudi na kolekcijo Joe & Luca. 50% popust na poletna oblačila se obračuna na blagajni. Trgovina Ornela. Kočevarjeva 4 Celje.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. When I first saw you.

0: Drzna, nežna, ranljiva, predvsem živa in čudovita Nuša Derenda, nova. Uživamo z Radjem Celje, dobrodošli. A ste jih opazili? Domačih turistov je sicer manj, je pa več tujih in to nam je všeč, ker tuji imajo debele denarnice, ne? V Celju turistov ne manjka, več statističnih podatkov bo v regiji danes o 9:30 predstavila direktorica zavoda Celja Celje, Maja Voglar. Bodite zraven.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. V destinaciji Celje so junija in v prvi polovici letošnjega julija zabeležili rast nočitev in prihodov tujih turistov, domačih gostov pa je v primerjavi z enakim obdobjem lani nekaj manj. Več statističnih podatkov predstavi direktorica zavoda Celeja Celje, Maja Voglar.
2: Letos je bilo v Celju 13% več tujih turistov kot junija 2025. Ti so po podatkih nista ustvarili 11% več nočitev. V prvi polovici julija pa je bila rast še nekoliko višja. Prihodov tujih turistov je bilo v primerjavi z enakim obdobjem 2025 več za 15%, nočitev pa za 25%. Med nočitvami je največjo, to je 42% rast zaznati med gosti iz Češke, sledijo Poljaki s 5% rastjo in z 8% rastjo turisti iz Avstrije.
1: Turisti v Celju najpogosteje obiščejo Celjski grad, največjo srednjeveško trdbo v Sloveniji. Poleg tega pa po podatkih, ki so jih podali v anketah ob obisku gradu, jih več kot polovica obišče staro mestno jedro. V zavodu Celeja Celje ocenjujejo, da se bo glede na dosedanje trende podoben obisk destinacije nadaljeval še do konca julija in v avgustu, ko destinacijo običajno beležijo največji obisk v poletni turistični sezoni.
0: Vremenska napoved.
3: 29 stopinj imamo v Celju, toliko tudi v Šmarju pri Jelšah, 27 v Slovenj Gradcu. Popoldan se lahko greje tudi do 38 stopinj. Danes bo sonce razvajalo na polno, jutri že nekaj več spremenljivega vremena s plohami in nevihtami nad hribi. Zaenkrat zelo vroče tudi v četrtek, popoldan lahko da nastane nekaj ploh tudi niže. V petek bo sprva še sončno, čez dan pa bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo zvečer in v noči na soboto razširile nad večji del Slovenije, torej se bo končno nekoliko tudi ohladilo, osvežilo. V soboto čez dan se bo postopno zjasnilo, tako da nedelja bo sončna.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
3: Previdno in po omejitvah, radar v Celju pri Cash and Carry, ta radar meri v obe smeri, zastoj pa na avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani in na primorski avtocesti med počivališčem Rauber Komanda in Postojno proti Kopru. Na nesreče policijske kontrole opozarjate na 08013-02.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Na dopust se odpravite spočiti, neizčrpani. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting. To je jutrani ritem.
0: Na Radiu Celje.
3: 4 minute čez pol deseto, če ste pri malici, dober tek. Boštjan sem vaša družba, poletne pozdrave pošiljata tudi Mirza in Bojana. In zdaj, če se radi sončite in ne veste, kako po dopustu ohraniti zagorelo pot, imam za vas nekaj zelo uporabnih nasvetov. Eden pa vas bo kar malo šokiral. Dva hita, pa smo spet skupaj.
6: Slušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Glasbeni skok v leto 1983, to je Radio Celje, odličen poletni izbor za vas. Dobrodošli. Ne povejte, a ste med tistimi, ki pridete z dopusta zagoreli, ali med tistimi, ki pridete z izgovorom, da ste večino časa na dopustu bili za šankom, a? Kam spadate? No, če se radi sončite in ne veste potem, kako po dopustu ohraniti zagorelo polt, imam nekaj zelo porabnih nasvetov. In sicer, poskrbete treba, da bo vaša koža primerno navlažena. Pomembno je, da ohranjate naoljenost kože, dovolj pijete in se ne tuširate. No, to glede tuširanja, to je moj predlog. Kaj? Če se ne tuširate, pač ohranjate rjavo barvo, ne? Pa dlje, ko se ne tuširate, bolj boste rjavi, ne? Zdaj pa rečete, če nimam prav. V bistvu nam sploh ni treba na sonce, da bi bili rjavi.
1: Poletna osvežitev.
2: Na

0: radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji, prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: Poletje je tu in z njim vroči popusti na kaprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
3: V avtohiši Kos na Polzeli vas čaka svet novih vozil Fortink in Dongfeng. Izberite svojega favorita. T5 Evo, Mage, Box ali Huge. V vseh barvah, ki jih želite. Ne zamudite odlične priložnosti za ugoden nakup. Avtohiša Kos Polzela.
4: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajna, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
5: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: novice na Radiu Celje.
1: Minevajo 3 leta od najhujših poplav v zgodovini države. Zaradi vročinskega vala za večino države velja rdeče opozorilo. Pred nami še en vroč dan. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Minevajo 3 leta, odkar se je Slovenija prebudila v jutro, ko so prišle na dan posledice izrednih padavin, ki so povzročile najhujše poplave v zgodovini države. Silovita ujma je v noči na 4. avgust nad velik del Slovenije prinesla padavine za ocenjeno povratno dobo 250 let ali več. Škoda pa je nanesla 3 milijarde evrov. Med najbolj prizadetimi so bila območja Koroške, Savinjske doline, Gorenjske in osrednje Slovenije. Vročinski val se zdaj sili proti vzhodu države, kjer Agencija za okolje v prihodnjih dneh pričakuje krajevno rekordne temperature. Od danes rdeče opozorilo zaradi vročine velja za večji del države z izjemo severozahoda. Tam v veljavi ostaja oranžno opozorilo. Vročinski val se bo ob koncu tedna nekoliko opehal, ne pa povsem zamrl. Nuklearna elektrarna Krško deluje ob nizkem pretoku in povišanih temperaturah reke Save. Ob okoljskih omejitvah povezanih s temperaturo Save pa se bliža okoliščinam, ko bo morala zmanjšati moč reaktorja in ob najslabšem scenariju postopoma zaustaviti elektrarno. O tem so že obvestili pristojne. Specializirano državno tožilstvo ne bo preganjalo policistov, ki sta 5. marca streljala na 25-letnika na ljubljanskih Fužinah. Na tožilstvu so presodili, da sta policista orožje uporabila zakonito in da sta se imela pravico braniti pred napadalcem, ki se proti njima zapodil oborožen z nožema. V streljanju pa je umrl, poroča današnji Dnevnik. Redna uporaba marihuane je lani v Združenih državah prvič presegla kajenje cigaret, kaže nova nacionalna raziskava o uporabi mamil in zdravju, ki jo je med 60 tisoč američani izvedla uprava za zlorabo substanci in duševno zdravje. Največ rednih uporabnikov marihuane je med mladimi, odraslimi, starimi od 18 do 25 let in sicer 8,4 milijona.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21. Najvišje dnevne pa bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
0: Promet.
3: Na avtocesti zastoj med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Če pot nadaljujete proti obali, pa previdno zaradi zastoja tudi na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru. Veseli smo vaših prometnih obvestil tako o zastojih kot o radarjih. Številka ostaja brezplačna. 0803 0902.

O smrtnici. Sporočajo žalostno vest, da jih je zapustil ljubi mož, ati in dedi, Aleksander Kostanšek, Slomškovega trga 5 v Celju. Od pokojnega se bodo poslovili jutri ob 13. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan slovesa od 11. v mrliški vežici številka 3. Maša bo po pogrebu ob 14. v cerkvi svetega Daniela. Žalujoči vsi njegovi. Sporočajo žalostno vest, da jih je zapustil ljubi mož, ati in dedi, Aleksander Kostanšek, Slomškovega trga 5 v Celju. Od pokojnega se bodo poslovili jutri ob 13. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan slovesa od 11. v mrliški vežici številka 3. Maša bo po pogrebu ob 14. v cerkvi svetega Daniela. Žalujoči vsi njegovi. V 87. letu jih je zapustila draga mama, tašča, babica, oma in sestra, Gabriela Pavlinc iz Velikih Gorelc, nazadnje je bivala na Rimski cesti 6A Laško. Pogreb s pogrebno mašo bo v četrtek 6. avgusta ob 16. na pokopališču Vrh nad Laškim. Žara bo na dan pogreba od 13. v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni. V 87. letu jih je zapustila draga mama, tašča, babica, oma in sestra, Gabriela Pavlinc iz Velikih Gorelc, nazadnje je bivala na Rimski cesti 6A Laško. Pogreb s pogrebno mašo bo v četrtek 6. avgusta ob 16. na pokopališču Vrh nad Laškim. Žara bo na dan pogreba od 13. v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 4. avgusta, goduje sveti Janez Vianney, arški župnik. Imena, ki godujejo Anže, Johnny, Jan, Janko, Janoš, pa Jovan, Joco, Iva, Johana, Vanja, Žanja. Poznamo ga kot arškega župnika. Rodil se je leta 1786 kmečkim staršem. Kot deček je hodil sestrico na pašo, kjer je najrajši molil, pa tudi druge pastirčke navajal k molitvi. Ko je moral prijeti za težko kmečko delo in je kopal v vinogradu, se mu je zdelo, da že ne more več in se je postavil pred cekipec Božje matre, pa kopal dalje iz ljubezni do nje. Teda je izbruhnila francoska revolucija. Cerkve so zapirali, duhovnike morili. Janez je prejel skrivoma prvo obhajilo v oddaljeni kmečki hiši, pred katero so zapeljali vozove sena, da bi se skozi okna ne videle goreče sveče. Šlo je z veliko težavo. Janez je bil trde glave in že star za učenje. Toda nista obupala. In če je obupoval učenec, ga je opogumljal učitelj. Po mnogih premaganih ovirah je Janez prijel mašniško posvečenje. Njegov očetovski prijatelj in učitelj si ga je izprosil za kaplana. Novi kaplan je bil res nekoliko boječ in neokreten, a so kmalu uvideli, kako modro zna voditi duše. Pozneje je tam postal župnik. Prek meja Francije je šel glas o njegovi svetosti, spovedovati so se k njemu hodili celo iz Amerike. Poleg vsega tega je moral tudi veliko pretrpeti. Umrl je 4. avgusta 1859. Ponovimo, danes 4. avgusta goduje sveti Janez Vianney, arški župnik.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Najlepše poletje z Radiem Celje na 35. Holceriji v Vitanju. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Holcerija Vitanje na 031 609 609 in mogoče boste prav vi prijeli preizkus na rodeo stimulatorju mehanskega bika.
1: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od

0: in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Poletje.
1: Ti in jaz.
0: Vedno z menoj.
1: Radio Celje.
2: Regija danes.
3: Pozdravljeni. Celjski mestni potniški promet Celebus že vozi po prenovljeni mreži linij. V sistem sta se vključila nova električna avtobusa, električni kombi pa je opravil prvo vožnjo na liniji 8 med Polulami, Košnico in Tremerjami. V sklopu prenovljenih rednih linij sta prvič zapeljala avtobusa na novih linijah 9, ki povezuje za Dobrovo in Ljubečno, ter 5, ki vozi na relaciji pokopališče Teharje Vrhe. Ob prvih vožnjah so na posameznih postajališčih v Trnovljah, na Ljubečni, Teharjah in v Podgradu pripravili krajša priložnost na odprtja. Na mestni občini Celje podarjajo, da gre za testno obdobje, v katerem želijo zbrati čim več odzivov uporabnikov. Ti lahko svoje predloge, pripombe, komentarje ali pohvale oddajo prek spletnega obrazca, skupaj izboljšujemo javni prevoz Celebus. Občina pa pripravlja tudi dan odprtih vrat novosti v Celebusu, ki bo jutri v sredo v glavni pisarni mestne občine Celje. Tam bodo uporabniki lahko dobili pojasnila glede novih povezav, glede voznih redov in sprememb.
2: Vremenska napoved.
4: Danes bo pretežno jasno. Najvišje temperature bodo do 38 stopinj. Jutri bo sončno, najnižje jutranje temperature bodo od 19 stopinj, najvišje pa do 38 stopinj.
2: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
5: Promet.
4: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Rio Stil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Ja, danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepe, za kosti, za hrustanec, kožo, ožilje, za lase, nohte in zobe in kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih prinaša starost. V nadaljevanju nam svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja BioStil. Gospa Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav vam ter vsem gledalkam in gledalcem.
1: Andreja, predlagam, da začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
2: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, tudi v očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
1: Ampak, gospod Andreja, zakaj pa je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
2: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklepih in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje so bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost bistveno boljša.
1: No, in ker upad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen s takšnim zelo priljudnim okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo, a to drži?
2: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščančji, ribi in še jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu, obenem pa nudijo oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silici in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
1: In danes vam je ta prestižni in vsestranski kolagen na voljo po prav posebni ponudbi. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in brezplačno poštnino. Izkoristite torej to aktualno super ponudbo, ob tem pa ne pozabite, da so zaloge omejene.
0: Tukaj je nov kolagen z okusom jagode, nov, svež in po zelo dostopni ceni. In danes vam je na voljo s kar 50% popustom in še brezplačno poštnino. Pokličite na 080-88-88 in izkoristite neverjetno ceno, ki velja samo v času današnje oddaje. Gre za kolagen, ki zaradi svoje izjemne sestave blagodejno pripomore pri vaši koži, laseh, nohtih, zobeh, sklepih, dlesnih in ožilju. Izberite torej svojega favorita, kolagen z okusom jagode, s 50% popustom in še brezplačno poštnino. 080 88 88.

0: Stil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Znova smo skupaj in v moji družbi je še vedno strokovna sodelavka iz podjetja BioStil, gospa Andreja. Ja, gospa Fras, vaš kolagen je poseben ravno zaradi svoje edinstvene sestave, ki nima konkurence na tržišču. Zraven 5 tipov kolagena namreč vsebuje še druge izjemne sestavine, ki ob kolagenu pomagajo do boljšega počutja. Zanima me, kako te sestavine delujejo in kako nam bodo blagodejno pomagale pri posledicah staranja.
2: Naš biostilov kolagen z okusom jagode je res nekaj posebnega. Saj vsebuje še snovi, ki bodo pripomogle k boljšemu ohranjanju, tvorbi in vezavi kolagena v našem telesu. In tako smo k 5 tipom kolagena med drugim dodali vitamin C, ki ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Vitamin C prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti, vpliva na psihološko počutje in dviguje imunski sistem. Šilejit, ki smo ga prav tako dodali v naš kolagen, pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo in presnovo sladkorjev, prav tako pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže. Potem je tukaj še silicij, ki je izredno pomemben mineral in prispeva gibljivosti naših sklepov ter skrbi za povrnitev našega udobja. Da o učinkovitosti kurkumina ne izgubljam besed. Ta pa med drugim podpira nastajanje in kakovost krvi, podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne odzive v telesu. Zaustavljanje vnetij v našem organizmu pa pomeni samo eno – upočasnitev staranja.
1: Zdaj, sliši se zelo obetavno. Dr. Majič je torej poskrbel za izjemno sestavo vašega novega kolagena, ekipa strokovnjakov pa je le temu dodala čisto nov okus.
2: Tako je, Darja, drži. Nastal je nov kolagen z okusom jagode v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil. Nov, svež in po zelo dostopni ceni, ki velja samo v času današnje oddaje. Saj vam ob nakupu kolagena priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Takšno ponudbo je res dobro izkoristiti.
1: Ja, drage gledalke in gledalci, današnja ponudba je res izjemna, zato si privoščite nov okus kolagena. Ob nakupu vam namreč priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, kajti zaloge so omejene.
3: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja BioStile. Porabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih, na koži in predvsem na svojih laseh, tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
1: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil, to je kolagen z okusom jagode in si ob nakupu zagotovite kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, zalog tega prestižnega kolagena ni več veliko. Preizkusite ga, boste videli, rezultati so zagotovljeni. Vse dobro do prihodnič.
0: To je res ponudba, kot je še ni bilo in danes vam je dosegljiva na brezplačni telefonski številki 080 88 88, kjer vas ob nakupu kolagena čaka kar 50% in še brezplačna poštnina. Vaši sklepi, kosti, hrustanec, koža, ožilje, dlesni in zobje vam bodo zagotovo hvaležni. 080 88 88.

0: Turistično društvo Vitanje vabi na 35. holcerijo v Vitanje. V petek 7. avgusta petkova pumpa, Jodl Express in Damjan Murko. V soboto 8. avgusta tradicionalna holcerija, ansambel Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo 9. avgusta pa 80. jubilej lovske družine Vitanje in ansambel Okrogli muzikanti. Na holceriji Vitanje enostavno ne smeš manjkati.
1: Medijski pokrovitelj Radio Celje.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
4: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
5: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Minevajo 3 leta od najhujših poplav v zgodovini države. V Maroku eno od avtocest poimenovali po Donaldu Trumpu. Pred nami še en vroč dan. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Minevajo 3 leta, odkar se je Slovenija prebudila v jutro, ko so prišle na dan posledice izrednih padavin, ki so povzročile najhujše poplave v zgodovini države. Silovita ujma je v noči na 4. avgust nad velik del Slovenije prinesla padavine z ocenjeno povratno dobo 250 let ali več, škoda pa je nanesla 3 milijarde evrov. Med najbolj prizadetimi so bila območja Koroške, Savinjske doline, Gorenjske in osrednje Slovenije. V Maroku so eno od avtocest nedavno poimenovali po ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu, je razvidno iz pisma, ki ga je predsedniku ZDA poslal maroški kralj Mohamed IV. Več kot 1000 kilometrov dolga cesta povezuje jug Maroka in zahodno Saharo, po Trumpu pa so jo poimenovali v znak kraljevega spoštovanja do predsednika ZDA. Nuklearna elektrarna Krško deluje ob nizkem pretoku in povišanih temperaturah reke Save. Ob okoljskih omejitvah povezanih s temperaturo Save pa se bliža okoliščinam, ko bo morala zmanjšati moč reaktorja in ob najslabšem scenariju postopoma zaustaviti elektrarno. O tem so že obvestili pristojne. V ponedeljek 17. avgusta se bo končala javna obravnava predloga zakona o dostopnosti in uporabi plačilnih sredstev. Ta med drugim ureja ustavno priznano pravico do uporabe gotovine ter uvaja brezplačni paket osnovnih plačilnih storitev. Cilj je, da bi bil zakon sprejet do konca leta. Redna uporaba marihuane je lani v Združenih državah prvič presegla kajenje cigaret, kaže nova nacionalna raziskava o uporabi mamil in zdravju, ki jo je med 60 tisoč američani izvedla uprava za zlorabo substanci in duševno zdravje. Največ rednih uporabnikov marihuane je med mladimi, odraslimi, starimi od 18 do 25 let, in sicer 8,4 milijona.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21. Najvišje dnevne pa bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Doma

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Promet. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
1: Življenje je komunikacija in raziskovanje. Odkri bogatstvo slovenskega, italijanskega in angleškega jezika. Vstopi v medijski svet, svet tujih jezikov, prevajanja in poučevanja. Poglobi se v raziskovanje geografije, zgodovine, kulturne dediščine, arheologije in antropologije. Se vidimo na Fakulteti za humanistične študije v Kopru. Več na fhs.upr.si. Izberi modro. Izberi Univerzo na Primorskem.
2: Akcijska ponudba v mesnici Fin Guš v Celju, cesta na Ostrožno 22. Marinirana pičančja krila, 3,99 evra za kilogram. Že začinjeno meso za čevapčiče, pleskavice ali sesekljane zrezke, 6,98 evra. Mariniran piknik vrat, 5,75 evra. Nižje cene vsak dan sveže teletine. Telečja rebra, kare in vrat s kostjo, samo 9,89 evra. Domače meso iz tunke, 5,95 evra za kilogram. Vse vrste zorene iz steko, z navodile za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če si zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 evrov pa še darilce telefon, 03 49 27 130. Fin gošt.
3: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
5: V središču na Radiu Celje.
6: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Minevajo natanko 3 leta od poplav, ki so v večjem delu Slovenije povzročile katastrofalno razdejanje. Ujma je 4. avgusta 2023 povzročila za skoraj 3 milijarde evrov neposredne škode. Reševanju življenj med najhujšo ujmo, ki je najbolj prizadela Savinjsko regijo, je sledilo odpravljanje posledic ter pomoč prebivalcem, kmetom, občinam in gospodarstvu. Vlada je pripravila novelo zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, z interventno zakonodajo pa opredelila dodatne ukrepe za pomoč prebivalcem, gospodarstvu in občinam ter sanacijske in preventivne ukrepe. Sprejet je bil tudi zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev, ki prinaša razvojno naravnane ukrepe za celovito obnovo države, a ta bo dolgotrajna. Večji del sanacijskih del je bil opravljen, a še zdaleč ne končan. Obnova se financira tako iz državnega proračuna kot tudi z nepovratnimi sredstvi Solidarnostnega sklada Evropske unije, iz katerega je Slovenija upravičena do 428,4 milijona evrov. Za sanacijska dela bo država v letih od 2025 do 2028 namenila še 2,3 milijarde evrov. V procesu obnove ima osrednje mesto premišljeno prostorsko načrtovanje. Skupen cilj je večja odpornost na prihodnje ekstremne vremenske dogodke, ki jih prinašajo podnebne spremembe. Mestna občina Celje je ena najbolj poplavno ogroženih. Zahvaljujoč že v preteklosti izvedenim protipoplavnim ukrepom, mesto leta 2023 ni bilo pod vodo, je pa ujma v mestni občini vseeno povzročila ogromno škodo. Direkcija za vode je v Celju v zadnjem letu izvedla več projektov, ki so ocenjeni na 25 milijonov evrov. Največji med njimi je bila zamenjava mostu čez Savinjo na Polulah. Gre za največji sklop protipoplavnih ureditev v zgodovini mesta. Direkcija za vode je v zadnjih mesecih tako izvedla vrsto projektov, ki naj bi Celje dolgoročno zaščitili pred visokimi vodami in ponovitvijo razmer, ki so močno prizadele prebivalce Savinjske regije. Kaj vse je bilo urejeno, podrobneje v nadaljevanju oddaje. Ostanite z nami.

0: U središču na Radiu Celje.
1: August 2023 je tudi v Celju pustil globoke sledi. Visoke vode so ogrozile številna gospodinstva, infrastrukturo in podjetja. Mnogi Celjani so se prvič soočili z vprašanjem, ali je mesto dovolj pripravljeno na podnebne spremembe in vedno pogostejše ekstremne vremenske dogodke. Prav zato je bila poplavna varnost ena ključnih prioritet države v letih 2024 in 2025. Najprej so se lotili vodotokov, ki so o poplavah 2023 povzročili največ težav. Na Lužnici, Voglajni in Dajnici so razširili struge, uredili pretočne profile in odstranili ozka grla, ki so v preteklosti zadrževala vodo. Zgrajeni so bili novi mostovi, zasnovani tako, da ne ovirajo pretoka visokih voda. Ob vodotokih so dodali visokovodne nasipe in zidove, ki ščitijo najbolj izpostavljena območja Zagrada, Škofje vasi in Črete. V direkciji za vode poudarjajo, da gre za ukrepe, ki so zasnovani na podlagi izkušenj iz leta 2023 in prilagojeni podnebnim spremembam. Najobsežnejši projekt je bil izveden na območju Polul, kjer je Savinja večkrat pokazala svojo moč. Tam je zrasel nov 110-metrski most, dvignjen in brez podpor v strugi. To pomeni, da bo voda pod njim tekla neovirano tudi ob stoletnih vodah. Pretočnost je povečana na več kot 1600 kubičnih metrov na sekundo, kar je bistveno več kot prej. Razširili so tudi strugo Savinje in prestavili lokalno cesto. Gre za projekt vreden okoli 15 milijonov evrov, ki naj bi dolgoročno zaščitil več kot 2000 prebivalcev. Na območju Celja je sicer Direkcija za vode po poplavah avgusta 2023 izvedla več naložb, financiranih iz načrta za okrevanje in odpornost. Med drugim so marca letos odprli nov most čez Voglajno. V Zagradu so zgradili 4 nove mostove ter uredili več kot 350 metrov visokovodnih zidov in nasipov. Dela so izvedli na Dajnici, na območju Škofje vasi in Šmarjete. Dva nova mostova in še drugo ureditev so izvedli na Koprivnici. Dodatno se v Savinjski regiji izvaja še kohezijski projekt Savinja Lučica Letuš vreden 27 milijonov evrov. Do leta 2028 naj bi bilo v regiji vloženih skoraj pol milijarde evrov za poplavno varnost. A kot je bilo že večkrat slišati, je za manjšo poplavno ogroženost Celja in tudi Laškega ključna izvedba suhih zadrževalnikov v spodnji Savinjski dolini. Ti so stvar državnega prostorskega načrta. Na Direkciji za vode pravijo, da še pripravljajo odgovore in stališča do pripomb, ki so jih dobili v javni razgrnitvi. Če bodo zbližali stališča glede na vse pripombe, možnost sprejema državnega prostorskega načrta predvidevajo prihodnje leto.
0: V središču na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje na 35. Holceriji v Vitanju.
1: Ja, ta vikend se bomo zagotovo srečali, dogajalo bo v Vitanju že v petek. Ta petek se začne 35. Holcerija, tradicija, odlična glasba, druženje, zabava, veselica, skratka, nedanje. V petek zvečer, petkova pumpa, jodlanje, tu Damjan Murko pride, torej vse, kar potrebujemo za popoln začetek vikenda. V soboto pa se začne prava holcerija, slavnostno otvoritev, spoznali bomo gozdarske veščine, pa balinali, uživali v Luna Parku, obiskali stojnice, dišalo bo po odlični hrani, preizkusili bomo tudi srečo na srečelovu in seveda, prosim lepo, samo soboto, rodeo simulator mehanskega bika, no ta bo pokazal, kdo je v Vitanju najbolj pogumen, kdo najdlje zdrži na tem biku mehanskem. Zvečer pa odr zavzame ansambel Tomaža Rota in Polkaholiki in takrat se začne tisti del večera, ko se ne bomo spraševali, bomo ostali do konca, ampak samo ali bomo zdržali ta tempo, ne? V nedeljo dogajanje v Vitanju nadaljuje praznovanje lovske družine Vitanje. Svoj 80. jubilej bodo praznovali. V centru Nordung pa nas čaka prav posebna razstava. O tej razstavi Milan Pogledič, predsednik turističnega društva Vitanje.
2: V tej razstavi sodelujejo naša aktivna društva in tudi občina zraven, kjer bomo naredili kronološko razstavo. To pomeni zgodovina vseh društev. Rdeča nit je pa letos tudi povezana z Rdečim križom, torej smo njim namenili prostor, kjer bodo obiskovalci lahko kaj več vedeli o delovanju Rdečega križa in seveda tudi kakšen evro namenili njihove dejavnosti, ker se res trudijo in pomagajo mnogim, ki to pomoč potrebujejo.
1: Odlično, to je bil Milan Pogledič, predsednik turističnega društva Vitanje. Vi boste med drugim uživali tudi, kot rečeno, na rodeu in napadli mehanskega bika. Ta rodeo bo namreč na voljo le v soboto. In če ste za akcijo, takoj zdaj le pošljite SMS, v SMS napišite svoje ime, priimek in obvezno sporočilo Holcerija Vitanje. SMS pošljite na 031-609-609 in mogoče se boste prav vi preizkusili na rodeju simulatorju mehanskega bika. Nagrado podarja turistično društvo Vitanje. Torej ime, priimek, Holcerija Vitanje na 031-609-609.
0: Več o 35. tradicionalni holceriji na radiocelje.si.

0: novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: Najlepše poletje z Radijem Celje na 35. Hulceriji v Vitanju. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Hulcerija Vitanje na 031 609 609 in mogoče boste prav vi prijeli preizkus na rodeo stimulatorju mehanskega bika.
3: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
4: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: novice na Radiu Celje.
1: Julij nadpoprečno topel in osončen ter skromno namočen. Na Bavarskem postavili svetovni rekord v neprekinjenem igranju pozavne. Pred nami še eno vroče popovdne. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila, Romana Beravs. Letošnji julij je bil po delnih in ne povsem preverjenih podatkih Agencije za okolje na državni ravni zelo skromno namočen ter nadpovprečno topel in osončen. Uvrstil se je na tretje mesto najtoplejših julijev od leta 1950, četrto mesto najbolj suhih in na sedmo mesto najbolj sončnih julijev od leta 1950. V Nürnbergu na Bavarskem so konec tedna postavili svetovni rekord v neprekinjenem igranju pozavne. V tamkajšnji cerkvi svetega Jakoba je 72 ur brez premora muziciralo približno 2000 glasbenikov iz celotne zvezne dežele. Združenje protestantskih pihalnih godb na Bavarskem je dogodek izvedlo s prav toliko prostovoljci. Na poti proti Blejski koči je včeraj okoli poldneva dva tuja pregriznila kača. Poškodovana sta po ugrizu pot nadaljevala do Blejske koče, kjer se je zdravstveno stanje enemu planincu poslabšalo. Na kraj je poletel helikopter z dežurno ekipo z Brnika, ki je 21-letna planinca oskrbela in prepeljala v UKC Ljubljana. Razmere na požarišču na Plani na Boškem ostajajo pod nadzorom, na treh delih se še vedno pojavljajo majhna žarišča. Na požarišču danes, peti dan gašenja, posreduje 60 gasilcev z 21 vozili iz gasilskih zvez Bovec, Kobarid, Idrija, Logatec in Vrhnika. Tudi danes pričakujejo helikopter Slovenske vojske. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je po osvojitvi tretjega mesta na zaključnem turnirju Lige narodov v kitajskem Ningboju na lestvici Mednarodne odbojkarske zveze napredovala na četrto mesto, medtem ko je ženska reprezentanca trenutno na 19. mestu.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 sončno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21. Najvišje dnevne pa bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno in zelo vroče.
3: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
4: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
5: Kokos Agency.
6: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
4: Kokos.

0: Ethos Agency – ваш занесліу партнер зараз.
1: Промет. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 0.

0: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: Jaz sem bil presenečen.

0: Priznam, razbijajo stereotipe. Na statističnem uradu Slovenije zadnji podatki, kar se med sosedskimi odnosi tiče, kažejo, da se 60% Slovencev še nikoli ni spalo.
1: Vsako jutro.
2: Pravi ritem.
1: Smih.
2: In veselje.
1: V jutranjem ritmu.
2: Na Radiu Celje.
0: Jaz sem bil presenečen, priznam. Razbijajo stereotipe. Na statističnem uradu Slovenije zadnji podatki, kar se med sosedskimi odnosi tiče, kažejo, da se 60%

0: 10 let. Sicer pa slišalo se bo neverjetno, a drži. Najpogostejši razlogi za medsosedske spore so govorice oziroma obrekovanje. Zanimivo pa je, da se zaradi govoric bolj prerekajo moški kakor ženske. Ženske pa se v večji meri skregajo zaradi žive meje ali drevesa, ki raste pač na sosedovo stran. A? No, vse sem rekel, da se bo slišalo neverjetno. Sicer pa veste kaj, radi se moramo imeti. Sosedi pa še posebej. Kdo nam bo zalival rože vrt, ko bomo šli na dopust? A? A kdo bo uč vrgu k nam, ko nas ne bo? Sosedi! Zato mejte se radi.
1: To je jutranji ritem. Na Radiu Celje.

0: Svetovni dan piva bomo v Žalcu praznovali kar dva dni. V petek, 7. avgusta, vas od 17. ure dalje čakajo animacija, pivovari, kulinarika. Ob 19. uri zabava skupino Vzrok. V soboto, 8. avgusta, pa skupina Slow Monkeys in legendarni Orleki. Vrhunsko pivo, odlična glasba in nepozabno vzdušje. Dobimo se pri Fontani.
1: Trgovina Ornela. Veliki popusti poletnih oblačil do razprodaje zalog. Vsa ženska in moška označena poletna oblačila za pol cene. Tudi na kolekcijo Joe and Luca. 50% popust na poletna oblačila se obračuna na blagajni. Trgovina Ornela, Kočevarjeva, 4 Celje.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Dačka na frekvenci na Radiju Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Tačke na frekvenci. Z vami sem Amadeja Kopinšek. Če imate doma mačko, ste verjetno že slišali, da bo čipiranje lastniških mačk postalo obvezno. V Sloveniji trenutno še poteka prehodno obdobje, zato imajo lastniki čas, da svoje mačke označijo z mikročipom in jih vpišejo v centralni register hišnih živali. Od 1. januarja 2027 bo to zakonska obveznost za vse lastniške mačke. Mnogi se ob tem sprašujejo, zakaj je čipiranje sploh potrebno. Mikročip je trajna identifikacija živali. Če se mačka izgubi, jo najdejo ali pristane v zavetišču, lahko veterinar ali osebje zavetišča s posebnim čitalnikom prebere številko mikročipa in poišče njenega lastnika. Postopek čipiranja je hiter in preprost. Veterinar pod kožo na predelu vrata vstavi mikročip, velik približno kot zrno riža. Sam poseg traja le nekaj trenutkov in je za mačko primerljiv z običajno injekcijo. Pomembno je vedeti, da mikročip ni sledilna naprava. Ne vsebuje GPS-a, nima baterije in ne omogoča spremljanja gibanja mačke. Njegov namen je izključno identifikacija živali, kadar jo najde veterinar ali zavetišče z ustreznim čitalnikom. Po čipiranju veterinar podatke o mački in njenem lastniku vnese v centralni register hišnih živali. Prav zato je pomembno, da ob morebitni selitvi ali spremembi telefonske številke poskrbimo tudi za posodobitev podatkov. Sledi glasbeni predah, po skladbi pa bomo pogledali še, zakaj čipiranje koristi tako mačkam kot njihovim lastnikom.

0: Igračke na frekvenci na Radiu Celje.
1: Dobrodošli nazaj v oddaji Tačke na frekvenci. Čeprav veliko mačk večino časa preživi doma ali v okolici hiše, se lahko zgodi, da se prestrašijo, pobegnejo skozi odprta vrata ali se izgubijo med raziskovanjem okolice. V takšnih primerih je mikročip pogosto najhitrejša pot, da se vrnejo k svoji družini. Čipiranje ima pomembno vlogo tudi pri zmanjševanju števila zapuščenih živali, saj omogoča lažje ugotavljanje lastništva in prispeva k bolj odgovornemu skrbniku. Prav zato se z uvedbo obveznega čipiranja želi izboljšati dobrobit mačk in olajšati njihovo vračanje domov, če se izgubijo. Če mačko posvojimo ali jo dobimo od drugega lastnika, je pomembno, da poskrbimo tudi za prenos podatkov o lastništvu v registru. Le tako bodo podatki vedno pravilni in ažurni. Ob tem ne pozabimo, da mikročip ni nadomestilo za odgovorno skrb. Mačka še vedno potrebuje varno okolje, redne veterinarske preglede, ustrezno prehrano in veliko naše pozornosti. Čip pa je dodatna varnost, ki nam lahko v nepredvidenih okoliščinah prihrani veliko skrbi. Za konec pa še misel. Čipiranje ni le izpolnjevanje zakonske obveznosti, ampak predvsem odgovoren korak, s katerim povečamo možnosti, da se izgubljena mačka varno vrne domov. Z enim obiskom veterinarja lahko naredimo veliko za njeno varnost in pa prihodnost. Oddajo sem pripravila Amadeja Kopinšek, hvala za vašo družbo in se slišimo prihodnič v oddaji Tačke na frekvenci.
0: Tačke na frekvenci, na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: vreme.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje temperature bodo do 38 stopinj. Jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala oblačnost, lahko pričakujete nekaj krajevnih padavin. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 stopinj, najvišje pa do 38 stopinj.
0: Promet.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: za mobila.
1: V nedeljo 9. avgusta od 15. dalje vas Turistično društvo Braslovče skupaj z Združenjem hmeljarjev Slovenije in občino Braslovče vabi na 64. dan hmeljarjev. Za dobro razpoloženje boste poskrbeli skupini Vikend in Firbci. Uživali bomo ob hmeljarskih igrah, spoznali pa bomo tudi nova hmeljarskega starešino in hmeljarsko princeso. To nedeljo od 15. dalje na skupnem placu v Braslovčah. Pridite, praznujte z nami in začutite utrip hmeljarske dediščine.
2: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
3: Toča.
4: Brez skrbi. Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
5: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
6: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
7: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
8: V novem reporterju Ljudmila Novak stvari. Ne le Janša, vsa Slovenija je odvisna od Zorana Stevanoviča. Pišemo o fenomenu SDS. Kako je Janez Janša stranko spremenil nepotopljivo barko? V reportaži iz Grčije pa opisujemo potovanje na začetek Balkana. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.

0: sporočila na Radiu Celje.
1: Dobiček v Termani po predlanski popoplavni pomoči nižji. V destinaciji Celje so junija in v prvi polovici letošnjega julija zabeležili rast nočitev. Vreme jasno in zelo vroče. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Družba Termana Laško je lani ustvarila 31,8 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 6% več kot leto prej. Čisti dobiček je znašal 2,2 milijona evrov in je bil nižji predvsem zato, ker je poslovni izid leta 2024 izboljšala državna pomoč po poplavah. Gregor Globočnik iz marketinga Termane Laško o lanskih nočitvah.
2: V letu 2025 smo kljub 4-mesečnemu zaprtju 100 sob hotela Zdravilišče Laško ustvarili 180 tisoč nočitev, kar je primerljivo z letom 2024, ko smo zabeležili nekaj več kot 183 tisoč nočitev. Kljub rahlemu zmanjšanju števila nočitev ostaje povpraševanje po naših programih stabilno, poslovanje pa uspešno prilagajamo razmeram na trgu. V prihodnje ostajamo usmerjeni v nadaljnji razvoj ponudbe, povečanje energetske učinkovitosti ter vlaganja v sodobno infrastrukturo, s katero bomo dolgoročno krepili konkurenčnost Termane Laško.
1: Letos v Laški termani izvajajo za 4,4 milijona evrov prenov, med največjimi naložbami pa sta obnova centra Sound Termana Park in energetska sanacija hotelov. Kljub gradbenim delom zdravstvene in turistične storitve potekajo nemoteno. V destinaciji Celje so junija in v prvi polovici letošnjega julija zabeležili rast nočitev in prihodov tujih turistov. Domačih gostov pa je, v primerjavi z enakim obdobjem lani, nekaj manj. Več statističnih podatkov predstavi direktorica Zavoda Celeja Celje Maja Voglar.
3: Letos je bilo v Celju 13% več tujih turistov kot junija 2025. Ti so po podatkih nista ustvarili 11% več nočitev. V prvi polovici julija pa je bila rast še nekoliko višja. Prihodov tujih turistov je bilo v primerjavi z enakim obdobjem 2025 več za 15%, nočitev pa za 25%. Med nočitvami je največjo, to je 42% rast zaznati med gosti iz Češke, sledijo Poljaki s 5% rastjo in z 8% rastjo turisti iz Avstrije.
1: Turisti v Celju najpogosteje obiščejo Celjski grad. Poleg tega pa, po podatkih, ki so jih podali v anketah ob obisku gradu, jih več kot polovica obišče staro mestno jedro. V zavodu Celeja Celje ocenjujejo, da se bo, glede na dosedanje trende, podoben obisk destinacije nadaljeval še v avgustu, ko v destinaciji običajno beležijo največji obisk v poletni turistični sezoni.
4: Korak za naravo na Radiu Celje.
5: V oddaji Korak za naravo odpiramo prostor zgodbam o varovanju okolja, biotski raznovrstnosti in odgovornem odnosu do narave. Oddaja spodbuja trajnostni razvoj, medgeneracijsko sodelovanje in skupnostne rešitve za izzive prihodnosti. Oddajo Korak za naravo pripravljam Mirza Ribič. Vabljeni k poslušanju vsako sredo po 12. uri.
0: Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj.
1: Športno-rekreativni center Dobrava v Slovenskih Konicah bo dobil novo razsvetljavo. Celjski mestni potniški promet Celebus že vozi po prenovljeni mreži linij. Do konca letošnjega septembra bo športno-rekreativni center Dobrava v Slovenskih Konicah dobil novo razsvetljavo. Naložba je vredna 200 tisoč evrov. Kot pojasnjuje na Koniški občinski upravi, bodo z novo leta razsvetljavo izboljšali pogoje za rekreativno in športno udejstvovanje za vse generacije. Občina Slovenske Konice bo del sredstev zagotovila od Nogometne zveze Slovenije, pričakuje pa tudi finančno podporo Fundacije za šport. Izvedba projekta je tudi eden ključnih pogojev za pridobitev tekmovalne licence za nastop po drugi slovenski nogometni ligi v sezoni 2026-2027. Hkrati predstavlja pomemben razvojni menik za celotno lokalno skupnost, saj krepi vlogo športno-rekreativnega centra Dobrava kot osrednjega športnega središča občine ter ustvarja še boljše pogoje za razvoj športa, mladih talentov in aktivnega preživljanja prostega časa, poudarjajo na Koniški občinski upravi. Celjski mestni potniški promet Celebus že vozi po prenovljeni mreži linij. V sistem sta se vključila nova električna avtobusa, električni kombi pa je upravil prvo vožnjo na liniji 8 med Polulami, Košnico in Tremerjami. V sklopu prenovljenih rednih linij sta prvič zapeljala avtobusa na novih linijah 9, ki povezuje za Dobrovo in Ljubečno, ter 5, ki vozi na relaciji pokopališče Teharje Vrhe. Ob prvih vožnjah so na posameznih postajališčih v Trnovljah, na Ljubečni, Teharjah in v Podgradu pripravili krajša priložnost na odprtja. Na mestni občini Celje podarjajo, da gre za testno obdobje, v katerem želijo zbrati čim več odzivov uporabnikov. Ti lahko svoje predloge, pripombe, komentarje ali pohvale oddajo prek spletnega obrazca Skupaj izboljšujemo javni prevoz Celebus. Občina pa pripravlja tudi dan odprtih vrat novosti v Celebusu, ki bo jutri v sredo v glavni pisarni mestne občine Celje. Tam bodo uporabniki lahko dobili pojasnila glede novih povezav, voznih redov in sprememb. Občina Slovenske Konjice je v Plotniški ulici, ki je prometno zelo obremenjena, prenovila cesto in s tem zagotovila večjo prometno varnost. Stroški prenove presegajo 96 tisoč evrov. V sklopu projekta je občina obnovila spodnji cestni ustroj, uredila cestno kanalizacijo za odvajanje meteornih voda ter ugradila cevi za prihodnjo podzemno napeljavo električnih kablov. Prenovljena cesta ima tudi dvoslojno asfaltno prevleko, kar zagotavlja večjo trajnost in varnejšo uporabo. Vlagatelj projekta je bila krajevna skupnost Slovenske Konjice, asfaltiranje pa je sofinancirala občina Slovenske Konjice. Otvoritveni trak so prerezali koniški podžupan Primož Poklič, predsednik krajevne skupnosti Slovenske Konjice Stane Frim ter poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije Darko Ratajc. Za konec poročil pa še športna vest. Nogometaši Celja so pred tednom dni po pravi srhljivki in izvajanje 11 metrov izločili albansko Egnatijo. Danes pa je pred njimi prva tekma tretjega kvalifikacijskega kroga Lige prvakov proti Armeniji. Prvi armensko-slovenski klubski obračun se bo v Erevanu pričel ob 18. uri. Povratna tekma pa bo 11. avgusta v Celju.
0: Vremenska napoved.
6: Danes bo pretežno jasno. Najvišje temperature bodo do 38 stopinj. Jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala oblačnost, lahko pričakujete nekaj krajevnih padavin. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 stopinj, najvišje pa do 38 stopinj.
0: Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
8: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Promet.
10: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje na 35. Holceriji v Vitanju.
1: Ja, točno tja gremo. Turistično društvo Vitanje vabi na največjo tradicionalno prireditev v Vitanju, 35. Holcerijo. 3 dni, polni tradicije, glasbe, smeha, tekmovanj, dobre hrane in nepozabnih trenutkov, se razume. Letos pod čudovito rdečo nitjo, korenine preteklosti, srce skupnosti, ki nas spomni, zakaj Holcerija že desetletja ostaja praznik vseh vitančanov in prijateljev Vitanja. Res veliko se bo dogajalo ta petek ob 8. zvečer, petkova pumpa, Jodl Express in kraljica jodlanja, za piko na i pa še Damjan Murko. V soboto nas čaka tisti glavni del, slavnostno otvoritev z društvom godbenikov Vitanja in mažoretkami Twirling kluba Spin Stranice, tekmovanje in podelitev priznanj v gozdarskih veščinah, pa holcerski turnir v balinanju, rodeo simulator mehanskega bika, ta zadeva bo lušna. Mimo grede, tega bika boste preizkusili tudi vi. Ja, res je. Sicer tudi plesali bomo ob 4. popoldan v soboto v Vitanju, glasbena revija Mladi ga žagajo, zvečer pa še ansambel Tomaža Rota in Polkaholiki. Veselo bo tudi v nedeljo ob 3. popoldan 80. jubilej lovske družine Vitanje z ansamblom Okrogli muzikanti. No, posebnost letošnje holcerije pa bo tudi velika razstava v centru Nordung, kronologija vitanskih prostovoljnih društev od korenin do prihodnosti. Za otroke še Luna Park, bogata gostinska ponudba, stojnice in srečalo, skratka pa to bo fantastičen vikend, vam rečem. In kot rečeno, vi se boste v soboto, to soboto, preizkusili na rodeu. Zajahali boste mehanskega bika in navdušili zbrane. Držali se v teku klop, vam rečem. Zdaj, če ste za akcijo, potem ne oklevajte, takoj zdaj le pošljite SMS, napišite svoje ime in primek, obvezno tudi Holcerija Vitanje. SMS pa pošljite na 031-609-609. Ime, primek, Holcerija Vitanje, 031-609-609.
0: Več o 35. tradicionalni holceriji na radiocelje.si.

0: lepše poletje z Radiem Celje na 35. Hulceriji v Vitanju. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Hulcerija Vitanje na 031 609 609 in mogoče boste prav vi prijeli preizkus na rodeo stimulatorju mehanskega bika. Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije s sedežem v Žalcu zaposluje vrtnarja.
1: Če imate radi delo z rastlinami, vas čaka prijetno okolje. Vzgoja in presajanje rastlin, urejanje rastlinjakov, namakanje, dognojevanje in pomoč pri strokovnih poskusih na poskusnih poljih.
0: Ponujajo 12-mesečno zaposlitev za polni delovni čas z možnostjo podaljšanja.
1: Zaželjena je srednja poklicna izobrazba z področja kmetijstva ali hortikulture.
0: Izkušnje niso potrebne. Pomembna sta natančnost in veselje do narave.
1: Pridružite se ekipi Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.
0: Rok za prijavo je 15. avgust.
2: Ena napačna odločitev lahko vaše podjetje stane stotine ali tisoče evrov. V poslovnem svetu so napake drage, zato pri RS Biro poskrbijo, da poslovanje njihovih strank poteka pravilno, pravočasno in davčno optimizirano. Strankam ne ponujajo le klasičnega računovodstva, temveč postanejo njihov zanesljiv poslovni partner, ki jim pomaga varno rasti. RS Biro Žalec, vaša pika na i.
3: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
4: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni. Občina Ljubno bo letos med prejemniki občinskih priznanj izpostavila tudi Rosano Štiglic, glasbenico, ljubiteljsko slikarko, pesnico, zborovodkinjo in predsednico kulturnega društva Radmirje. Prejela bo srebrno priznanje občine Ljubno, ki ga razume kot potrditev, da je njeno dolgoletno, večinoma prostovoljno delo v lokalni skupnosti opaženo in spoštovano. Rosana Štiglic ustvarja na več področjih. Najbližje je petje, saj se na odru počuti sproščeno in domače. Glasba je bila v njeni družini prisotna že od nekdaj. Peli so ob delu in praznikih, ustvarjalnost pa je po njenih besedah pomembno zaznamoval tudi stric Jože, ki je bil glasbeno, pesniško in likovno nadarjen. Danes vodi dva zbora, ženski pevski zbor Jutro in mešani pevski zbor Radmirje, ki deluje tudi kot cerkveni zbor. Zborovodstva se je sprva lotila brez formalnega znanja, z leti pa si je nabrala izkušnje, se naučila branja not in pridobila samozavest za delo zbori. Poseben izziv ji predstavlja prav mešani zbor, kjer se v skupno sozvoče povezuje moški in ženski glasovi. Pomemben del njenega življenja pa je tudi družinsko petje. Kvartet Štiglic je nastal spontano, iz petja doma in učenja ljudskega večglasja. Od prvega družinskega nastopa je minilo že več kot 20 let, zasedba pa je nastopala tako doma kot v tujini. Danes jo vodi hči Bernarda, pri petju pa se družini občasno pridružita tudi mož in sin. Ob glasbi se Rosana posveča še slikanju in pisanju. Slika, tudi po naročilu, najraje pa ustvarja zase, v svojem slogu in brez pritiska. Pesmi in priložnostna besedila piše z veliko spoštovanja do besede. Navdih pa najde v naravi, družini, ljudeh in okolju, v katerem živi. Z družino živi na odmaknjeni kmetiji v zaselku Ter. Mir, samoto in povezanost z naravo pa razume kot privilegij. Prav iz tega okolja pa črpa veliko ustvarjalne energije. Njeno delo zato ni le osebno izraženje, ampak pomemben del kulturnega utripa Radmirja, Ljubnega in širše zgornje Savinjske doline.
0: Kultura kulture na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: vreme.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje temperature bodo do 38 stopinj. Jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala oblačnost, lahko pričakujete nekaj krajevnih padavin. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 stopinj, najvišje pa do 38 stopinj.
0: Promet.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Šport danes.
1: Dnevni športni pregled na Radiu Celje začenjamo z domačimi vestmi. Nogometaši Celja so pred tednom dni po pravi srhljivki in izvajanju 11 metrov izločili albansko Egnatijo. Danes pa je pred njimi prva tekma tretjega kvalifikacijskega kroga Lige prvakov proti Armeniji. Prvi armensko-slovenski klubski obračun se bo v Erevanu pričel ob 18. Povratna tekma pa bo 11. avgusta v Celju. Tekme slovenskega prvaka na mednarodnem in domačem prizorišču se tako vrstijo kot po tekočem traku. Po nedavni zgodbi s srečnim koncem proti albanskemu prvaku iz Rogožin, po kateri so si že izborili nastop v likaškem delu konferenčne lige, jih torej danes čaka prvak Armenije, ki je bil v drugem kvalifikacijskem krogu boljši od irskega Shamrock Roversa. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je po osvojitvi tretjega mesta na zaključnem turnirju Lige narodov v kitajskem Ningboju na lestvici Mednarodne odbojkarske zveze napredovala na četrto mesto, medtem ko je ženska reprezentanca trenutno na 19. mestu. Na moški lestvici prepričljivo vodijo Poljaki, pred Slovenci pa so še Italijani in Rusi. Na ženski razpredelnici imajo Italijanke lepo prednost pred drugovrščenimi Brazilkami. Slovenski alpski smučar Žan Kranjec je v okviru poletnih priprav na ledeniku Stelvio v Italiji opravil prve 4 dni treninga na snegu po daljšem obdobju kondicijske vadbe. Kamp je bil namenjen postopnemu vračanju na sneg, tehničnim osnovam in prilagajanju na novo opremo, s katero bo slovenski veleslalomist nastopal v novi sezoni.

0: Šport danes.
1: Športni pregled na Radio Celje nadaljujemo z vestmi iz tujine. Španski nogometni napadalec Gonzalo Garcia se je iz Real Madrida preselil v angleški Fulham, ki ga bo v prihodnje vodil njegov trener iz minule sezone, Alvaro Arbeloa, je zapisala francoska tiskovna agencija AFP. 22-letni Garcia je v minuli sezoni dosegel 8 golov za Real Madrid, kar je bil njegov najboljši strelski skupiček. Z londonskim klubom je podpisal pogodbo do leta 2031, po poročanju španskih medijev pa je bil prestop vreden 40 milijonov evrov. Alžirska nogometna zveza je včeraj zvečer sporočila, da se je sporazumno razšla s selektorjem moške reprezentance Vladimirjem Petkovičem in njegovim strokovnim štabom. Alžirska zveza ni navedla razlogov za prekinitev pogodbe z 62-letnim švicarskim strokovnjakom, ki je puščavske lisice vodil od leta 2024. V Sarajevu rojeni Petković je tik pred začetkom letošnjega svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi sicer podaljšal pogodbo z Alžirsko zvezo do junija 2028. Nemški nogometni vratar Marc-André ter Stegen bo v sezoni 2026-27 kot posojen igralec španske Barcelone igral za nizozemski Ajax iz Amsterdama, sta sporočila oba omenjena kluba. Ter Stegen je pod vodstvom nekdanjega nemškega selektorja Hansija Flika v Barceloni izgubil status prvega vratarja. Res pa je tudi, da je imel v zadnjih letih številne težave z zdravjem.
0: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
2: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi Tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi Tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi Tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
3: Iščeš magisterski študij, ki ga lahko uskladiš s službo? Na fakulteti za management lahko študiraš management, pravo za management ali management trajnostnega razvoja. Predavanja potekajo v popoldanskem času, študijske obveznosti opravljaš sproti, učijo pa te izkušeni strokovnjaki iz gospodarstva. Več na fm-kp.si. Izberi modro. Izberi Univerzo na Primorskem.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času in sicer od 8. do 14. Hvala za razumevanje.
6: Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Ai, delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje na 35. Holceriji v Vitanju.
1: Ja, točno tja gremo, turistično društvo Vitanje vabi na največjo tradicionalno prireditev v Vitanju, 35. Holcerijo. 3 dni, polni tradicije, glasbe, smeha, tekmovanj, dobre hrane in nepozabnih trenutkov, se razume. Letos pod čudovito rdečo nitjo, korenine preteklosti, srce skupnosti, ki nas spomni, zakaj Holcerija že desetletja ostaja praznik vseh Vitančanov in prijateljev Vitanja. Res veliko se bo dogajalo ta petek ob 8. zvečer, petkova pumpa, Jodl Express in kraljica jodlanja, za piko na i pa še Damjan Murko. V soboto nas čaka tisti glavni del, slavnostna otvoritev z društvom godbenikov Vitanja in mažoretkami Twirling kluba Spin Stranice, tekmovanje in podelitev priznanja v gozdarskih veščinah, pa holcerski turnir v Balinanju, rodeo simulator mehanskega bika, ta zadeva bo lušna. Mimo grede, tega bika boste preizkusili tudi vi. Ja, res je. Sicer tudi plesali bomo ob 4. popoldan v soboto v Vitanju, glasbena revija Mladi ga žagajo, zvečer pa še ansambel Tomaža Rota in Polkaholiki. Veselo bo tudi v nedeljo, ob 3. popoldan 80. jubilej lovske družine Vitanje z ansamblom Okrogli muzikanti. No, posebnost letošnje holcerije pa bo tudi velika razstava v centru Nordung, kronologija vitanskih prostovoljnih društev od korenin do prihodnosti. Za otroke še Luna Park, bogata gostinska ponudba, stojnice in srečalo, skratka pa to bo fantastičen vikend, vam rečem. In kot rečeno, vi se boste v soboto, to soboto, preizkusili na rodeu. Zajahali boste mehanskega bika in navdušili zbrane. Držali se v teku klop, vam rečem. Zdaj, če ste za akcijo, potem ne oklevajte, takoj zdaj le pošljite SMS, napišite svoje ime in primek, obvezno tudi holcerija Vitanje. SMS pa pošljite na 031-609-609. Ime je primek, holcerija Vitanje, 031-609-609.
0: Več o 35. tradicionalni holceriji na radiocelje.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Julij nadpovprečno topel in osončen. Na Ministrstvu za kulturo v priporočilih Računskega sodišča vidijo priložnost za nadgradnjo postopkov. Vreme, sončno in vroče bo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Letošnji julij je po delnih in ne povsem preverjenih podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje na državni ravni zelo skromno namočen ter nadpovprečno topel in osončen. Uvrstil se je na tretje mesto najtoplejših julijev od leta 1950, četrto mesto najbolj suhih in na sedmo mesto najbolj sončnih julijev od leta 1950. Po skupni mesečni statistiki temperature zraka in višine padavin pa je najbolj podoben juliju 2022, ki pa je bil od letošnjega julija nekoliko bolj namočen. Potem, ko je revizija Računskega sodišča vezana na razpisa za izbor večletnih kulturnih projektov in programov na področju umetnosti, pokazala na neučinkovitost Ministrstva za kulturo pri zagotavljanju doseganja ciljev obeh razpisov, na ministrstvu pri poročilih sodišča vidijo priložnost za nadgradnjo postopkov in krepitev učinkovitosti. Prebivalci Slovenije so se v tretjem lanskem četrtletju odpravili na približno 2,9 milijona zasebnih potovanj. Med njimi jih je bilo 62% v tujino, največ na Hrvaško. Zrasel je delež potovanj opravljenih z letalom, je sporočil statistični urad. Prebivalci Slovenije so na 83% vseh zasebnih potovanj v tujino sicer odšli z osebnim motornim vozilom. Sledili so letalo 11% in avtobus 5%. Mednarodna odbojkarska zveza je v sporočilu za javnost zapisala, da bo slovenska ženska reprezentanca prihodnje leto nastopila v elitni ligi narodov. Elitno tekmovanje v ženski in moški konkurenci se bo po vrnitvi Rusije na veliko sceno v letu 2027 z 18 razširilo na 19 reprezentanc. Tako sta si nastop v ligi narodov zagotovile tudi slovenske odbojkarice in finski odbojkari.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Timotej Kozelj.
2: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21. Najvišje dnevne pa bodo od 33 do 38 stopinj Celzija.
3: Nagrade niso naš cilj.
4: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
3: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
5: Kokos Agency.
6: Zaprtje počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhnikom zaradi okvare vozila, zaprtje tudi vozni pas na gorenski avtocesti proti Ljubljani med Brnikom in Vodicami zaradi okvare vozila, zastoj pa na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarje, proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golorebro, na gorenski avtocesti proti Ljubljani med Brnikom in Vodicami proti Avstriji med uvozom Jesenice, Zahod in Hruši in zastoj tudi na cesti Lesce-Bled. Če opazite še kaj, kar ovira promet, bomo hvaležni za vašo informacijo na brezplačno 0813-02. Srečno in varno pot še naprej.
7: Bodimo varni!
6: Tudi v Celju 5 minut čez drugo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
8: Ja, živjo, lepo pozdravljeni. Vročina v Evropi ne povzroča težav le ljudem. Zaradi izjemne suše je recimo v Srbiji gladina Donave tako rekordno upadla, da so pri kraju Prahovo iz vode pokukale ladje iz druge svetovne vojne,
9: wow,
8: ki so bile tam potopljene že koliko? Ja, pred več kot 80 leti.
9: Ja, suša torej ne spreminja samo narave, ampak razkriva tudi zgodovino.
8: No,
9: v nadaljevanju bomo pogledali še nekaj zelo uporabnega, kako v takšni vročini najbolje poskrbimo zase, za svoje bližnje, pa tudi za naše štironožne prijatelje.
8: Seveda.
9: Kaj jesti, kaj piti, da telo čim lažje prenese te vročinske dni.

0: nežna, a odločna Kristina Perry v tej čudoviti baladi pokaže, da je tudi odhod lahko znak moči in spoštovanja do samega sebe. Dobrih 10 je čez drugo v ritmu pozitive in mislim, da je eden izmed znakov moči tudi to, da se odpraviš v hribe sam, če tudi noben tvoj kompanjon recimo ne želi zraven. Ampak veš, kaj je potem najbolj nevarno pri takem dogodku, lahko gremo v hribe?
1: Nevarno?
0: Ja.
1: Kaj?
0: Ja, da potem je vsem tvojim prijateljem žal, ker niso šli s teboj in ti znajo malo zavidati,
1: ja.
0: Sploh, če pripoveduješ, koga vse si srečal in kako zelo si užival.
2: Zlatorogov ruza.
1: Ja, to pa je realna nevarnost.
0: In največja hribovska veselica je končno tukaj. To soboto se dobimo na koči na Loki pod Raduho, kjer nas čakajo Domen Kumer, Skater in Ensemble Stil. Tako da dobra hribovska energija in še en dan, ki si ga bomo dolgo, dolgo zapomnili.
1: Tako je. No, do takrat pa ne pozabite na naš Facebook in Instagram v ritmu pozitive. Danes so Zlatorogov rukzak odprli fantje iz ansambla Stil. Všečkajte, komentirajte ali no, oboje možno, ali pa kar oboje njihov video in že danes lahko osvojite darilni paket Laško ter vstopnico za ogled svetovnega pokala v športnem plezanju v Kopru.
0: Tako je, vsi sodelujoči pa tudi ostanete v igri za legendarni Zlatorogov rukzak ta petek, ob koncu sezone pa še za podpisano majico vseh letošnjih glasbenih gostov.
1: Se vidimo to soboto na Loki pod Radovo.
3: To soboto gremo na Loku pod Radohom. Z vami bomo...
4: Afneguncali!
3: Tudi...
4: Stilci!
5: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe. Projekt Pivovarne Laško.

0: Nekateri ljudje pridejo v naše življenje ravno v pravem času in nam z eno samo besedo ali dejanjem polepšajo dan. In prav takšno sporočilo nosi pesem Dobra vila, da je včasih največja čarovnija preprosta človeška dobrota.
1: No, čez nekaj trenutkov pa prihaja romantična zgodba o ljubezni, ki prinese nov smisel in upanje.

0: Adesso tu in legendarni Eros, ki je z to skladbo svojo srca poslušalcev in verjetno bolj poslušalk po vsej Evropi in še vedno sta ena njegovih največjih uspešnic.
1: Ja, res je čutna. Če tudi ne razumeš italijansko, se mi zdi, da lahko začutiš to globino. Glasba res lahko pove vse, kar še včasih z besedami ne gre opisati. In prav o tem govorijo tudi Kvatropirci in Manca Špik.
2: Najlepša je poleti, ko morje zadiši.
1: Njihovo pesem slišimo prav tako še pred pol tretjo v ritmu pozitive, zato ostanimo skupaj.

0: Turistično društvo Vitanje vabi na 35. holcerijo v Vitanje. V petek 7. avgusta petkova pumpa, Jodl Express in Damjan Murko. V soboto 8. avgusta tradicionalna holcerija, ansambel Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo 9. avgusta pa 80. jubilej lovske družine Vitanje in ansambel Okrogli muzikanti. Na holceriji Vitanje enostavno ne smeš manjkati.
1: Medijski pokrovitelj Radio Celje.
2: Trgovina Ornela. Veliki popusti poletnih oblačil do razprodaje zalog. Vsa ženska in moška označena poletna oblačila za pol cene. Turina kolekcijo Joe & Luca. 50% popust na poletna oblačila se obračuna na blagajni. Trgovina Ornela. Kočevarjeva 4 Celje.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Poletje je tu in z njim vroči popusti na kaprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
5: Ponovno dobrodošli v hotelu in gostilni Triglav Dobrna, kjer se tradicija prepleta s sodobnimi kulinaričnimi užitki. Pri nas vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo, od okusnih dnevnih malic in odličnih vikend kosil do pristnih kulinaričnih doživetij. Poskrbimo tudi za poroke, osebno praznovanja, poslovna srečanja in konference ter catering na vaši lokaciji. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav Dobrna. Za vse, ki si želite nekaj več. Gostilna-triglav.si.

0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. Mestna občina Celje je prvič objavila javni razpis za sofinanciranje stroškov turistične infrastrukture v letošnjem letu. Za nepovratna sredstva, namenjena razvoju turizma in večji prepoznavnosti Celja kot turistične destinacije, je na voljo 35 tisoč evrov. Razpis je namenjen izvajalcem turističnih aktivnosti na območju občine. Upravičenci so samostojni podjetniki, mikro in mala podjetja, ki deluje na področju turizma, ter registrirani sobodajalci s turističnimi namestitvenimi zmogljivosti v mestni občini Celje. Sredstva so namenjena že izvedenim in prihodnim investicijam v letošnjem letu.
0: Športnih 30.
2: Rezultati.
0: Tekme.
2: Športni dogodki.
0: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
0: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
0: Pogled v nebo.
3: Ja, trenutno Lenart 39, Črnomelj 38, Ptuj, Žalec, Prebold, Šoštanj 37, Velenje in Novo mesto pa 36. Tudi jutri bo sončno in vroče do 38, v hribih se bo pooblačilo in nastalo nekaj ploh in neviht, tako bo tudi v četrtek. V petek in soboto pa bodo nevihte in plohe zajele večina Slovenije in ohladilo se bo nekje tam 28 stopinj, tako da si bomo malo oddahnili v te vročine, ampak obala bo ostala sončna in vroča, če slučajno kdo planira.
0: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
1: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. O radarskih ali policijskih kontrolah trenutno ne poročate. Če opazite kakšno, nam to javite na našo brezplačno 08013 02. Pa srečno pot.

0: 4 minute čez pol tretjo. Rok Nuša in Luka z vami v Ritmu pozitive. Nuša, prej si obljubila, da poveš, kako v teh vročih dneh najbolje poskrbimo zase. Ne? Oziroma, kaj pravijo strokovnjaki o tem?
1: Zanimivo je, ne, da se nutricionisti in tudi zagovorniki holističnega pristopa pri tem precej strinjajo. Na prvem mestu, mislim, da vsi vemo, ne, seveda veliko vode in to naravne, brez okusa, sladkorja ali sladil. No, na drugem pa so domači napitki, kot recimo voda z limono, kumaro in meto, da malo osveži še dodatno, ne, z sadjem ali pa z zelišči. Tako da ja, to recimo dvoje je najboljša kombinacija za osvežitev, kar se tiče pijače.
0: Povedala se pijače, no zdaj kaj pa na krožnik, ne? Meni iskreno v tej vročini nič kaj preveč ne paše.
1: Sej vem, no priporoča se čim več sezonskega sadja, zelenjave, da so obroki lahki, težka masna hrana, taka zelo kalorična in alkohol, to pa naj bi nas samo še bolj zakurilo od znotraj v telesu, zato je seveda strokovnjaki za zdravje in prehrano odsvetujejo.
0: Ja, no recimo, čeprav si mar si kdo misli, da te eno fino, hladno pivo odžeja, ampak dejansko je lahko učinek tukaj kontradiktoren, ne? Zaradi vsebnosti alkohola pa v resnici dehidrira. Ne?
1: Ja, bravo. To pa res. No, ne pozabimo tudi na naše štirinožne prijatelje. Vedno naj imajo svežo vodo, senco, sprehod pa raje zgodaj zjutraj ali proti večeru, da ostanemo vsi skupaj v našem ritmu, ritmu pozitive.

0: Odličen Ivan Zak, tako mi te krade v ritmu pozitive, 15 manjka do tretje.
1: In ta teden znova vabimo hribe za akcijo Laško, gremo v hribe.
0: Ja.
1: Ampak ravno v teh dneh pa je prišla res ena lepa novica za vse planince.
0: A to pa, ka, o čem pa? Nisem slišala.
1: Takole je bilo. Tradiciji slovenskega planinstva in alpinizma sta bili uradno vpisani v register nesnovne kulturne dediščine Slovenije.
0: A?
1: Če na hitro prevedem, to pomeni, da hribi torej niso le prostor za rekreacijo, ampak zdaj tudi uradno pomemben del naše kulture, identitete in našega načina življenja.
0: Bravo, to pomeni, da dobimo dela prost dan?
1: Ne.
0: Ampak glede na to, ne, koliko Slovencev prosti čas preživi v gorah, mislim, da bi bilo to logično.
1: Ja, v bistvu imaš prav, ne?
0: Ja, ne.
1: No, ampak če že govorimo o hribih, novo priložnost za skupno doživetje imamo že to soboto.
2: Gremo hribe prav vsi. Zlatoroga v Ruzak.
1: Ja, dobimo se to soboto, 8. avgusta, ob 9:30 do poldne na koči na Loki pod Raduho, kjer bodo za odlično vzdušje poskrbeli Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
0: Tako hrane, pijače ne bo manjkalo, do takrat pa lahko skočite še na naš Facebook in Instagram v Ritmu Pozitive. Danes so se Zlatorogovega Ruzaka lotili fantje iz Ansambla Stil. Zanimiv video, oglejte si njihov izziv. Video komentirajte, všečka ste in že ste v igri za darilni paket Laško, pa tudi za vstopnico za ogled finala svetovnega pokala v športnem plezanju. Tako da ja, se vidimo v soboto.
2: Gremo hribe prav vsi.
3: To soboto gremo na Loko pod Radoho. Z vami bomo...
2: Afne Guncali!
3: Tudi...
2: Stilovci! Gremo hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
0: To soboto torej obujte gojzarje in se pridružite največji zabavi na koči na Loki pod Raduho, da ustvarimo čarobne trenutke skupaj. No, čarobnih trenutkih pa tudi...
1: Pa tudi Glockenbach in Magic Moment, pa tudi Tanita Tikaram in legendarna Lenis Morissette še pred tretjo, da ostanemo v ritmu pozitive.

0: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
1: Svetovni dan piva bomo v Žalcu praznovali kar dva dni. V petek, 7. avgusta, vas od 17. ure dalje čakajo animacija, pivovari, kulinarika. Ob 19. uri zabava skupino Vzrok. V soboto, 8. avgusta, pa skupina Slow Monkeys in legendarni Orleki. Vrhunsko pivo, odlična glasba in nepozabno vzdušje. Dobimo se pri Fontani.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
4: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
5: V avtohiši Kos na Polzeli vas čaka svet novih vozil Sporting in Dongfeng. Izberite svojega favorita. T5 Evo, Mage, Box ali Huge. V vseh barvah, ki jih želite. Ne zamudite odlične priložnosti za ugoden nakup. Avtohiša Kos Polzela.

0: novice na Radiu Celje.
1: Julij nadpoprečno topel in osončen. Gost v času suše pod velikim pritiskom. Vreme sončno in vroče bo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Letošnji julij je po delnih in nepovsem preverjenih podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje na državni ravni zelo skromno namočen ter nadpoprečno topel in osončen. Uvrstil se je na tretje mesto najtoplejših julijev od leta 1950, četrto mesto najbolj suhih in na sedmo mesto najbolj sončnih julijev od leta 1950. Po skupni mesečni statistiki temperature zraka in višine padavin pa je najbolj podoben juliju 2022, ki pa je bil od letošnjega julija nekoliko bolj namočen. Vročina in suša zmanjšujeta vitalnost gozdov, drevesa pa so tudi bolj dovzetna za razne škodljivce in bolezni. Na Zavodu za gozdove Slovenije še posebej izpostavljajo večjo požarno ogroženost naravnega okolja, zato ljudi ponovno pozivajo k odgovornemu ravnanju, saj lahko že ena sama iskra povzroči škodo, ki jo narava odpravlja desetletja. Japonska mora nujno okrepiti svojo vojsko in vojaško industrijo ter nasloviti nove načine vojskovanja, je v objavljenem letnem poročilu ocenilo japonsko obrambno ministrstvo. Pri tem je znova poudarilo naraščajoča varnostna tveganja, povezana s Kitajsko, Severno Korejo in Rusijo. Mednarodna odbojkarska zveza je v sporočilu za javnost zapisala, da bo slovenska ženska reprezentanca prihodnje leto nastopila v elitni ligi narodov. Elitno tekmovanje v ženski in moški konkurenci se bo po vrnitvi Rusije na veliko sceno v letu 2027 z 18 razširilo na 19 reprezentanc. Tako sta si nastop v ligi narodov zagotovile tudi slovenske odbojkarice in finski odbojkari.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Timotej Kozelj.
2: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21. Najvišje dnevne pa bodo od 33 do 38 stopinj Celzija.
3: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
6: Še daleč je do Portoroža. Kolena tvoje se mi boža.
4: Skater.
7: Omlata mala, vista po sebe.
4: In ansambl Stil.
8: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
9: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Zastoj so na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani med Brnikom in Vodicami, proti Avstriji pa med uvozom Jesenice Zahod in Hrušico, pa še zastoj na cesti Lesce Bled. In če vidite kje kak radar ali v senci skrite policiste, jih zatožite na 08013 02. Pa srečno pot!
1: Bodimo varni!
0: Tudi na Ptuju 5 minut čez tretjo. Vedno in zavedno to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj z vami uživamo Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, uživamo. In lepo pozdravljeni, torej v vročem torkovem popoldnevu, kot reče Rok, ki uživa na dopustu, torkovanju. Danes je sonce stopilo še stopničko više.
0: Ja, vidim na tvojem čelu. Danes je eden najbolj vročih dni letošnjega poletja. Pijete dovolj vode. Dajte se večkrat opomniti na to, ker baje, da že ko začuti žejo, je že prepozno, si že dehidriran. Tako da ja, z večjimi napori pa je zdaj čisto okej počakati do večera ali pa celo raje do malo manj vročih dni.
2: Ja, no pa če ste pa obtičali v službi ali pa na cesti, pa brez skrbi. Za boljše razpoloženje že čaka. Odlična glasba, zanimive zgodbe in nekaj razlogov za nasmeh. Ker veste, osvežitev ni vedno samo v kozarcu hladne pijače.
0: Ja, včasih je dovolj tudi prava pesem o pravem času.

0: včasih potrebujemo samo en trenutek, en večer in pravo osebo ob sebi, da pozabimo na vse skrbi. Dobrih 10 je čez tretje v ritmu pozitive. In to sem tudi sama ugotovila, ne? Da ni pomembno, kako hitro prideš do cilja oziroma na vrh, ampak s kom prideš.
1: Ja, točno to. No, lahko tudi začneš sam, ne? Na poti do vrha lahko vedno najdeš nove prijatelje.
2: Zlatorogov Ruzak.
1: Zato pa vabljeni to soboto na kočo na Loki pod Raduh. Od 9:30 pa vse do 2 popoldne je dača, pijača, vrhunska glasba in tudi glasbeni gostje. Ja. Domen Kumer, Skater, Ansambel Stil, vse to za res nepozaven dan pod oblaki.
0: Tako, do sobote pa vas čaka še Zlatorogov Ruzak na Facebooku in Instagramu v Ritmu Pozitive. Danes so izziv sprejeli fantje iz Ansambla Stil. Samo pustite komentar ali všeček pod videom in že danes lahko prejmete darilni paket Laško in vstopnico za svetovni pokal v športnem plezanju.
1: No, poleg tega pa ste v igri še za kultni Zlatorogov rukzak, po koncu sezone pa tudi za ekskluzivno podpisano majico Laško gremo v hribe.
0: Torej se vidimo najprej na družbenih omrežjih, potem pa še na vrhu.
3: To soboto gremo na Loku pod Radohu. Z vami bomo
4: Afneguncali!
3: Tudi
4: Stilovci!
5: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Ja, ena izmed največjih uspešnic legendarne skupine Novi Fosili, ki bi lahko rekli, da je kar premagala ta zob časa, sam se spominjam še iz svojega otroštva. Ja, skoraj 20 je čez tretjo v ritmu pozitive.
1: Ja, pred nami pa prav tako malo starejša pesem, ampak sporočilo, ki je večno, da ni pomembno, koliko krat pademo, ampak da znamo vstati in vedno iti naprej.

Gabriel prihaja s pesmijo Rise pa John Lennon za popolno sprostitev, vmes pa še nekaj malo bolj energičnega. La mia serotonina, mi fa alzare l'autostima. Tudi Manu Chao bo z nami še pred pol četrto v našem ritmu, tako da malo vsega za vsak.

0: Vroče? Brez skrbi. Če trenutno niste na morju, je tu City Center Celje. Vaš avto se bo hladil v pokriti garažni hiši z več kot 1500 brezplačnimi parkirnimi mesti. Vi pa v prijetno klimatiziranem centru. Osvežite se pri naših gostincih. Otroci pa naj uživajo v otroškem parku Džungla. City Center Celje. Pametna izbira za vroče dni.
1: Najlepše poletje z Radijem Celje na 35. Holceriji v Vitanju. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Holcerija Vitanje na 031 609 609 in mogoče boste prav vi prijeli preizkus na rodeo stimulatorju mehanskega bika.
2: V novem reporterju Ljudmila Novak stvari. Ne le Janša, vsa Slovenija je odvisna od Zorana Stevanoviča. Pišemo o fenomenu SDS. Kako je Janez Janša stranko spremenil nepotopljivo barko? V reportaži iz Grčije pa opisujemo potovanje na začetek Balkana. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
0: Gospodarski kompas na Radiu Celje. Podaja Gospodarski kompas prinaša najnovejše informacije, poglobljene analize.

0: krepijo konkurenčnost naše regije. Podajo vsako sredo po 11. uri pripravljam Bojana Avguštinčič.
1: Gospodarski kompas na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Ob železnici v Šempetru v Savinjski dolini je včeraj dopoldne zagorela trava in podrast. Policija sumi, da je bil požar podtaknjen in zbira obvestila v smeri suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, so sporočili s celjske policije. Sicer so že v petek in soboto obravnavali sum dveh podtaknjenih požarov. Na celjski policijski upravi so bili sicer v ponedeljek obveščeni še o treh drugih požarih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Pogled u nebo.
1: Lala, Ptuj okroglih 40, Šmarje pri Jelšah in Krško pa tudi Žalec 38, Šoštanj 37, Markovci, Novo mesto in Mislinja pa 36. Tudi jutri nas čaka sonce in konkretna vročina do 38, popoldne pa se v hribih lahko pojavi kakšna ploha ali nevihta. Podobno bo tudi v četrtek, potem pa preobrat. Petek in sobota prineseta osvežitev in ohladitev, več ploh in neviht bo po večini Slovenije. Čez dan bo okoli 28, tako da bomo lahko končno malo zadihali. Se že veseliš, Luka?
2: Ja, če ne bo sparine.
1: Če pa kdo razmišlja o vikendu na morju, obala ostaja sončna in vroča. Tam se zgodba ne spremeni.
0: Gremo na ceste.
3: Zaprt je počasni pas na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Mirno Pečjo in Trebnjem vzhod zaradi okvare tovornjaka. Zastoji so sicer na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti pa proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Vozite strpno in previdno. Če opazite radar, zastoj ali nezgodo, sporočite to na našo brezplačno 080 13 02.
0: Bodimo varni!
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
0: To je Radio Celje.

0: Par minut je čez pol četrto, Rok, Luka in Nuša z vami v ritmu pozitive in veliko je lepih stvari, ampak veste, kaj je tista najlepša, ko greš v hribe?
1: Kaj, da za tistih nekaj ur celo telefon ni več najbolj zanimiva stvar?
0: Tudi to, no razen, če na njem gledaš Zlatorogov ruzak.
1: Ok, to pa res.
2: Zlatorogov ruzak.
0: Na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive vas danes čaka nov video, tokrat so se izziva lotili fantje iz ansambla Stil, tako da če všečkate ali komentirate video, ste že v igri za darilni paket Laško.
1: Ja, no, v soboto pa se eno lahko telefon pospravite v nahrbtnik, ker se dobimo na koči na Loki pod Raduho. Nastopili pa bodo Domen Kumer, Skater in ansambel Stil.
0: Tako, vsi sodelujoči v Zlatorogovem ruzaku pa ostajate tudi v igri za legendarni ruzak in na glavno nagrado ob zaključku sezone.
1: No, mi pa komaj čakamo, da se srečamo na najlepšem odru pod oblaki.
2: Gremo hribe prav vsi.
3: V soboto gremo na Loku pod Radohom. Z vami bomo...
4: Afne Guncali!
3: Tudi...
4: Stilci!
2: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe. Projekt Pivovarne Laško.

0: Kraljica rock'n'rolla Tina Turner v ritmu pozitive. 15. do 4. dobrodošli v ritmu pozitive in če se slučajno odpravljate na Ptuj in se vam zdi, da se v mestu nenavadno veliko žonglira, da je tam veliko akrobatov in cirkuških umetnikov, je to iz enega posebnega razloga.
1: Ja, res je. Ptuj gosti Evropsko žonglersko konvencijo, enega največjih tovrstnih festivalov celo na svetu. Zdaj že nekaj dni, torej od 1. do 9. avgusta se v najstarejšem slovenskem mestu zbira več tisoč udeležencev iz več kot 50 držav.
0: Ja, pa to ni samo žongliranje.
1: Ne, daleč od tega. V bistvu so po mestu potekajo različne ulične predstave, akrobatske točke, imajo tudi razne delavnice, pa koncerte, pa otroški program, spontani nastopi, če imaš tukaj artistov, veš, da se dogajajo. Ne?
0: Ja, skratka, tako, če boste te dni na Ptuju, samo sledite smehu, pa boste skoraj zagotovo prišli do kakšne zanimive predstave.
1: Ja, ampak ne biti presenečeni, če boste na ulici srečali človeka, ki hkrati žonglira, vozi monocikl in pa se še prijazno nasmehne. Na Ptuju je to te dni čist običajno.
0: To je tako kot za naš ritem pozitive. Običajno, da si naredimo žurko na čist navaden torek.
1: Jo.
0: Če prihaja Roxette in Coldplay še pred četrto, ostanimo skupaj in širimo pozitivo še naprej.

0: V nedeljo 9. avgusta od 15. dalje vas turistično društvo Braslovče skupaj z Združenjem hmeljarjev Slovenije in občino Braslovče vabi na 64. dan hmeljarjev. Za dobro razpoloženje boste poskrbeli skupini Vikend in Firbci. Uživali bomo ob hmeljarskih igrah, spoznali pa bomo tudi nova hmeljarskega starešino in hmeljarsko princeso. To nedeljo od 15. dalje na skupnem placu v Braslovčah. Pridite, praznujte z nami in začutite utrip hmeljarske dediščine.
1: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
2: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.

0: novice na Radiu Celje.
1: Ljubljanski policisti med hišnimi preiskavami zasegli več kosov orožja in prepovedane droge. V japonskem živalskem vrtu ob hudi vročini umrle tri levinje. Vreme, sončno in vroče bo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Ljubljanski policisti so zaključili intenzivno preiskavo več kaznivih dejanj z elementi nasilja in z področja prepovedanih drog. V hišni preiskavi so zasegli orožje, strelivo in prepovedane droge. Odvzeli so prostost 51-letnemu državljanu Slovenije, preiskovalni sodnik pa je zanj odredil pripor. Ob vročinskem valu so prejšnji teden v živalskem vrtu Tama na območju Tokija umrle tri levinje, je sporočil živalski vrt. Domnevno je bil vzrok smrti vseh treh toplotni udar. Ograda za leve bo do nadaljnega zaprta. Še dva leva in levinja pa se ne počutijo dobro in ne morejo stati. Medtem so v živalskem vrtu zagotovili, da njihovo osebje živalim daje tekočino, zdravila in vitamine. Poveljnik civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan bo ob 22. uri preklical sklep o aktiviranju državnega načrta zaščite in reševanja o požaru na plani na Bovškem. Načrt, ki so ga aktivirali v petek, je omogočil angažiranje dodatnih sil in sredstev. Požar, s katerim se gasilci borijo peti dan, je pod nadzorom, ponekod se pojavljajo še majhna žarišča. Katar, eden ključnih posrednikov v pogovorih med ZDA in Iranom, je danes sporočil, da prizadevanja za diplomatsko rešitev konflikta med njima potekajo, vendar trenutno ni načrtovanih neposrednih pogovorov med stranema. Kot so pojasnili v Dohi, se prizadevanja med drugim osredotočajo na ponovno odprtje Hormuške ožine. Slovenski alpski smučar Žan Kranjec je v okviru poletnih priprav na ledeniku Stelvio v Italiji opravil prve 4 dni treninga na snegu po daljšem obdobju kondicijske vadbe. Kamp je bil namenjen postopnemu vračanju na sneg, tehničnim osnovam in prilagajanju na novo opremo, s katero bo slovenski veleslalomist nastopal v novi sezoni.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
3: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki. Opazi jih tudi svet.
4: Kokos Agency.
3: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
4: Kokos Agency.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Doma.

0: ensemble Steel.
1: Rekla je da sam da pravi, da se zmano času stavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40. Na Radiu Celje.
3: Previdno zaprt je počasni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Mirno Pečjo in priključkom Trebnje vzhod zaradi okvare tovornjaka. Zastoji so na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na Štajerski avtocesti pa proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Če so zastoji še kje, pokličite 080 13 02. Pa srečno pot!
0: Bodimo varni!
3: Tudi v Velenju je, ne? Ja, je. 5:15. In tudi v Velenju je krasno, ko se zasliši Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno in vse posod, Rok Reže, Nuša Rojs,
4: hej, hej.
3: In moja malenkost Luka Žerjav.
4: Ja, za nekatere je to ura, ko ugasnejo računalniki in pičijo, za druge pa je to šele začetek dneva. Ne?
3: Tako ja, no morda ste že na poti proti morju, ne vem, v hribe, na bazen ali pa samo proti domačemu hladilniku. Poleti tudi to razumemo.
4: E, kamorkoli ste namenjeni, bomo veseli, če gremo vsaj del poti naprej skupaj.
3: Ja, pred nami je ura dobre glasbe, zanimivi zgodb in tiste prave, sproščene poletne energije, ki pravi, da ni treba vedno hiteti. Ja, sploh na tako vroče dni, kot je danes.
0: V ritmu pozitive.

0: Bruno Mars v ritmu pozitive, skoraj 15 je. Čez četrto z vami Rok Nuša in Luka in Nuša. Eno iskreno izpoved imam, mi je kar mal nerodno, no, ampak...
1: No, da slišim.
0: Še nikoli nisem bil na dogodkih Laško gremo v hribe.
1: O moj bog. Jaz sem bila na zabavi Laško gremo v hribe najprej kot obiskovalka, potem pa sem tam tudi nastopila in lahko iskreno povem eno stvar, ne? Saj fotografije in video so lepi, ampak ne pokažejo pa niti polovice tega, kako je v resnici, ne? Ko prideš na vrh, tam je taka energija, da pozabiš, prvo, da si se sploh uspenjal, ljudje pojejo, plešejo, se smejo in čisti neznanci klepetajo med seboj, kot da se poznajo že leta. To je
2: Zlatoroga v Ruza.
1: Res je neprecenljivo in jaz mislim, da to soboto te lahko zvlečemo gora.
0: Mogoče. No, ampak če želite to doživeti, tudi vi se nam pridružite to soboto ob 9:30 na koči na Loki pod Raduho. Na najlepšem odru pod oblaki bodo nastopili Domen Kumer, Skater, pa tudi ansambel Stil.
1: Tako, danes pa vas čaka še Zlatorogov Ruzak na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive. Tokrat so sprejeli izziv fantje iz ansambla Stil, tako da samo všečkate ali komentirate video in že danes lahko osvojite darilni paket Laško, pa tudi vstopnico za ogled finala svetovnega pokala v športu. Plezanju.
0: Ja, vsi sodelujoči pa ostanete tudi v igri za kultni Zlatorogov Ruzak ob koncu sezone, pa še za ekskluzivno podpisano majico vseh letošnjih nastopajočih.
1: Jaz upam, Luka, da v soboto tudi tebe zagledam tam, ker verjamem, da bo to soboto na vrhu toliko dobre energije kot vedno, čeprav glede na izkušnje sploh ne dvomim, da nas bo še več in da bo še boljše, ker je vsak dogodek še bolj izpopolnjen.
0: Res je. Gremo hribe
3: prav vsi. To soboto gremo na Loku pod Radohu. Z vami bomo...
4: Afne Guncali!
3: Tudi...
4: Stilovci!
5: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.

0: Čuki v ritmu pozitive, skoraj 24 ura. V tej uri pa preverimo še, kako poletne prometne zastoje preživljajo znani Slovenci.
1: Ja, kdo v koloni kriči in glasbo navije do konca, kdo sanjari o viličarju, da bi si naredil pot skozi gnečo in kdo med tem najraje je in pije. Pa tudi izvemo, kje te dni dopestuje Novak Džokovič in kaj počne, da navduši vse, ki so ga opazili.
0: Ok, še pred tem pa odlična pop glasba. Ja, Charlie, prihaja pa svetlolasa lepotička alias Brazil, pa tudi ena klasika nam ne umanka. Elena Majes še pred pol peto v ritmu pozitivno.

0: Prihaja na Kope, največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Toča.
3: Brez skrbi.
4: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
5: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
6: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
0: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: Korak za naravo na Radiu Celje.
9: V oddaji Korak za naravo odpiramo prostor zgodbam o varovanju okolja, biotski raznovrstnosti in odgovornem odnosu do narave. Oddaja spodbuja trajnostni razvoj, medgeneracijsko sodelovanje in skupnostne rešitve za izzive prihodnosti. Oddajo Korak za naravo pripravljam Mirza Ribič. Vabljeni k poslušanju vsako sredo po 12. uri.
8: Korak za naravo na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Zaradi suše, nizkih pretokov in visokih temperatur vode so ribiške družine ob Savini prepovedale ribolov. Ribiška družina Ljubno ob Savini je že pred nekaj dnevi zaprla prodajo dovolilnic, enako pa je storila tudi ribiška družina Mozirje, ki je prepovedala ribolov v Dreti in Savini. V ribiških družinah opozarjajo, da so razmere zelo zahtevne. Nizek vodostaj in visoke temperature vode, predvsem v popodanskem in večernem času, povzročajo velik stres za vodne organizme.

0: Pogled u nebo.
1: Laško, Šentjur, Polzela, Šoštan in Črnomelj 38 stopinj trenutno, Pragersko in Metlika 37, Markovci pa 36. Tudi jutri je sonce in vročina brez zavor, do 38 stopinj gremo, popoldne pa lahko v hribih nastane kakšna ploha ali nevihta, to velja tudi za četrtek, v petek in soboto pa sprememba, več ploh in neviht po vsej državi, temperatura se bo spustila tudi na 28 stopinj, kar pomeni malo lažje dihanje, čeprav za obalo to ne velja, tam bo še vedno sončno in vroče do 32, no nedelja pa bo spet sončna in vroča povsod, kar lahko izkoristimo za skok v bazen ali pa samo za lenarjenje v senci.

Zaprt je počasni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Mirno Pečjo in priključkom Trebnje vzhod zaradi okvare tovornjaka. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti pa proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Kamorkoli ste namenjeni, naj bo pot mirna. Za vse prometne informacije, ki lahko pomagajo tudi drugim, pa smo na voljo na brezplačni 0800 13 02.

0: 5 čez pol peto je v ritmu pozitive, Rok, Luka in Nuša še vedno skupaj in smo se dogovorili, da gremo ta petek zgodaj spat, da bomo v soboto lahko zgodaj vstali in odšli na največjo hribovsko zabavo na Radoho.
1: Zlatorogov Ruza.
2: Točno tako, čeprav vem, da si ti ne rabiš nastavljati alarma, ker si bolj tak jutrani tip, ne za vsi tisti, ki pa nismo pa bojen. Alarm, kar obvezen. Dobimo se torej na Koči na Loki pod Raduho ob 9:30, zabeležite si uro. Tisti, ki pridete prvi, boste dobili še lepe nagrade in prav vsi pa bomo vsaj tja do ene druge popovdne uživali v nastopih v živo, za katere bodo poskrbeli Domen Kumer, Skater in Ansambel Stil.
0: Tako, predtem pa lahko skočite še na Facebook ali Instagram v ritmu pozitive. Danes so Zlatorogov Ruzak odprli fantje iz Ansambla Stil, tako da všečkate ali komentirate ta video in že danes lahko osvojite darilni paket Laško, pa tudi vstopnico za svetovni pokal v plezanju.
2: Se vidimo v soboto na Raduhi. Yes. Gremo
3: ribe prav vsi. To soboto gremo na Loku pod Raduho. Z vami bomo...
4: Afne Guncali!
3: Tudi...
4: Stilovci!
5: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.

0: skupaj z njimi. Skoraj 15 je v ritmu pozitive in če ste že kdaj obtičali v koloni proti morju, ja, niste edini. Očitno je Miles. In kdo je med najbolj potrpežljivimi? Kdo mogoče kriči na ves glas? Dame in gospodje, tukaj je show business Nušo Rojs.
1: Ja, nekateri se s tem spopadajo precej temperamentno. Eden izmed njih je Tilen Lotrič. Priznal je, da v avto glasbo navije do konca, prežge klimo in kriči na ves glas. Ja. In pravi, da potrpežljivost ni ravno njegova največja vrlina. Rekel, ampak dobro, jo vsaj sprosti na dober način. V avto, veš, dobro, zdaj, če nimaš koga v avtu, ne, pol je to ok, če imaš pa koga v avtu, pa ne vem. No.
0: Ma jaz ga razumem, jaz to isto naredim.
1: No, potem pa je tukaj Blaž Švab iz ansambla Modrijani. Je pa povedal, ne, da v takšnih trenutkih uporabi malo domišljije in sanjari, da bi imel viličarja.
0: Okay.
1: Ker če bi ga imel, potem bi si preprosto naredil pot skozi kolono. Tako da on se rešuje z domišljijo in fantazijo. Carmen Osovnikar pa pravi, da je potrpežljivost nekako njena vrlina, ki se je naučila v kmetiji. Tako da se ne razburja. Ne? Okay. In si misli, če sem preživela tisto v kmetiji, potem bom vse. In tudi v ritmu pozitive pravimo, da če kolone ne moremo prehiteti, pa naj nas vsaj ne prehitijo živci. Tako da, če se odpravljamo na pot, v avtu nekaj več vode, kak pregrizek, glasba, pa bomo že prišli na cilj. Ja. Se veste, ni pomemben cilj, pomembna je pot.
0: Tako. Nekateri pravijo, da pa postanek še bolj. No, pa ko smo že pri poletju, Novak Djokovic te dni dopustuje v Črni gori, ampak tudi na dopustu ne pozabi na trening.
1: Mene je čist navdušil, je priznam, na eni izmed plaž se je preprosto prijel za stopnice, ki vodijo v morje in začel delati sklice. In ko vidiš nekaj takega, si rečeš, vidiš, da pa res ni izgovorov. Če ima voljo tak dober športnik na svetu, ki je tako v formi, ne? Potem bi jo lahko našli tudi mi. Jaz sem se odločila, da bom danes po oddaje naredila vsaj 30 počepov. In lahko bi se mi pridružil, Luka, da bom imela še večjo motivacijo, ne, če bova skupaj.
0: Malo se bojim, da bom jaz najprej naredil eno pot tjale do avtomata, zakaj?
1: Pa da. Želim pravo stvar,
0: ne spominjem, da je. Ja, če je to prava stvar, ne vem, no, niti ni pomembno. Bolj pomembno je, da pravo stvar pred peto v ritmu pozitivo zapoje in naredi še legendarni G-Boni. Da, pa tudi Lola Young z uspešnico Messi bo z nami, zato da ostanemo na najvišji vibraciji.

0: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Najlepše poletje z Radijem Celje na 35. Hulceriji v Vitanju. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Hulcerija Vitanje na 031 609 609 in mogoče boste prav vi prijeli preizkus na rodeo stimulatorju mehanskega bika.
2: Vroče? Brez skrbi. Če trenutno niste na morju, je tu City Center Celje. Vaš avto se bo hladil v pokriti garažni hiši z več kot 1500 brezplačnimi parkirnimi mesti. Vi pa v prijetno klimatiziranem centru. Osvežite se pri naših gostincih. Otroci pa naj uživajo v otroškem parku džungla. City Center Celje. Pametna izbira za vroče dni.

0: novice na Radiu Celje.
1: Ljubljanski policisti med hišnimi preiskavami zasegli več kosov orožja in prepovedane droge. V Rokavskem prelivu po požaru na čolnu rešili skoraj 160 migrantov. Vreme, sončno in vroče bo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Ljubljanski policisti so zaključili intenzivno preiskavo več kaznivih dejanj z elementi nasilja iz področja prepovedanih drog. V hišni preiskavi so zasegli orožje, strelivo in prepovedane droge. Odvzeli so prostost 51-letnemu državljanu Slovenije, preiskovalni sodnik pa je zanj odredil pripor. Francoska in britanska obalna straža sta danes v Rokavskem prelivu rešili 157 migrantov, potem ko je na njihovem čolnu izbruhnil požar, so sporočile oblasti obeh držav. Po navedbah francoske policije so prebežniki skočili v morje, potem ko je na meji med francoskimi in britanskimi vodami na čolnu izbruhnil požar. Žrtev naj ne bi bilo. Kitajska je pripravila nova varnostna pravila za naraščajoče število avtonomnih vozil na svojih cestah, vključno z obvezno možnostjo človeškega prevzema nadzora nad vozilom v vsakem trenutku. Po novih pravilih bodo morali proizvajalci zagotoviti, da se lahko avtonomni sistemi kosajo z varnostjo, ki jo lahko zagotovi človek. Na merilnem mestu Koper je urna vrednost ozona danes ob 13. uri ponovno presegla opozorilno vrednost, so sporočili Zarsa. Podatki veljajo tudi za širšo okolico, glede na vremensko napoved pa na Arsu pričakujejo visoke vrednosti ozona še celo popovdne. Kot so opozorili, presežene vrednosti ozona dražijo sluznico in dihala. Slovenski alpski smučar Žan Kranjec je v okviru poletnih priprav na ledeniku Stelvio v Italiji opravil prve 4 dni treninga na snegu po daljšem obdobju kondicijske vadbe. Kamp je bil namenjen postopnemu vračanju na sneg, tehničnim osnovam in prilagajanju na novo opremo, s katero bo slovenski veleslalomist nastopal v novi sezoni.
0: Vreme.
1: O vremenu pa je dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.

0: ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Ramljami in predorom Pletovarje, sicer pa na cestah našega območja trenutno ni večjih posebnosti v prometu. Če bi kje opazili radarsko ali policijsko kontrolo, lahko pokličete našo brezplačno 08013-02.
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Novem mestu je 5 čez 5.
2: Yes.
0: To je najvišja možna vibracija, ki jo sejemo in žanjemo vsak trenutek, ko smo skupaj. Rok reže, Nuša Rojsi, moja malenkost, Luka Žirjav.
2: Tako je in tako je vroče, da ne vem, če ne bom šla kar do bankomata, ko zaključima, da se malo hladim.
0: Kaj je? A ja, rabiš denar, da boš šla kupiti ventilator?
2: Ne, samo do bankomata bom stopla, pa bom takoj začutila minus.

0: Čist vedno se raznežim, ko jo slišim. Ne morem si pomagati, no, ampak res tako sproščena sem zdaj. Ampak ja, je pa čisto drugačen občutek, ne, ko greš v hribe.
1: Mm-hmm.
0: Veš, kaj sem si rekla po prvem dogodku, laž, ko gremo v hribe?
1: Ne.
0: O moj bog, kaj sem jaz do zdaj zamujala? Res, šla sem z mislijo, da bom malo pela, malo poklepetala z ljudmi in šla domov. No, potem pa sem ostala vse do konca, ker je bilo res vrhunsko vzdušje, nikomor se ni nikamor mudilo in vsi smo bili kot ena velika hribovska družina.
2: Gremo hribe prav vsi.
3: Zlatoroga v Ruzah.
1: Takšno vzdušje bomo skupaj ustvarili tudi to soboto na Koči na Loki pod Raduho. Za glasbo poskrbijo Domen Kumer, Skater in ansambel Stil, za dobro voljo pa kot vedno vsi, ki boste prišli.
0: Tako, danes pa še do 18. ure, torej nekaj časa, da skočite na naš Instagram in Facebook profil v Ritmu Pozitive, kjer najdete zanimiv video. Zlatorogovega Ruzaka so se lotili fantje iz ansambla Stil in če video všečkate ali komentirate, ste v igri za darilni paket Laško.
1: Torej, se splača na naša družbena omrežja v soboto pa dokoče na Loki pod Raduho?
0: Tako, moj odgovor je vedno enak. Pridete enkrat, pa boste razumeli, zakaj se ljudje vedno vračamo na te fešte Laško gremo v hribe.
1: Res je.
2: Gremo v hribe prav vsi.
4: To soboto gremo na Loko pod Raduho. Z vami bomo...
2: Afne Guncali!
4: Tudi...
2: Stilovci!
5: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe. Projekt Pivovarne Laško.

0: Frida v ritmu pozitive, 20 čez 5 v našem ritmu pozitive, Rok, Luka in Nuša še vedno vztrajamo skupaj, pred pol šesto pa prihaja še nekaj vrhunske glasbe, ker lahko, ker znamo in ker je treba.
1: Gremo zdaj na polno, ker nočeva na pol.
0: Tako je treba na polno gremo z Janom Plestenjakom, pridruži pa se še legendarna skupina Smokey in Shakespeare Sisters, da še dvignemo energijo v najvišjo pozitivo, ker je vedno lahko še bolje.

0: V nedeljo 9. avgusta od 15. dalje vas turistično društvo Braslovče skupaj z Združenjem hmeljarjev Slovenije in občino Braslovče vabi na 64. dan hmeljarjev. Za dobro razpoloženje boste poskrbeli skupini Vikend in Firvci. Uživali bomo ob hmeljarskih igrah, spoznali pa bomo tudi nova hmeljarskega starešino in hmeljarsko princeso. To nedeljo od 15. dalje na skupnem placu v Braslovčah. Pridite, praznujte z nami in začutite utrip hmeljarske dediščine.
1: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.

0: Lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Zavod Celeja Celje vabi na premierno izvedbo uprizoritvenega doživetja posvečenega Ulriku II. Celjskemu. Dogodek bo v ponedeljek 10. augusta ob 19. na Celjskem gradu. Ob 620-letnici rojstva in 570-letnici smrti zadnjega celjskega grofa bodo obiskovalci njegovo življenje in zgodovinsko vlogo spoznavali skozi gib, telesno interpretacijo, performativne elemente in sodobno uprizoritev. Doživetje bo izvedel Luka Ostreš, so sporočili zavoda Celeja Celje.

0: Pogletul nebo.
1: Trenutno Laško in Celje, pa tudi Polzele 39 stopinj, Maribor, Velenje, Žužemberk, Slovenska Bistrica in Trebnje pa 38. Sončno in vroče bo vse do petka, tako do 38 stopinj nekje. Prihaja osvežitev in ohladitev s plohami in nevihtami, ki se bodo pojavljale tudi v soboto, razen na obali. Tam bo še vedno sončno in vroče, pri nas pa tudi spet v nedeljo, čeprav bomo malo ven pa iz te hude vročine. Do takrat pa je treba zdržati, pit veliko vode, se zadrževati v senci in pa ne preveč delati. Zdaj je to idealen izgovor za malo lenarjenja.

0: Zastoj so na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje, sicer pa trenutno na cestah našega območja ni večjih posebnosti v prometu, tudi v radarjih ne poročate. Če opazite, ki je radarsko kontrolo, lahko kadarkoli pokličete 0813-02. Srečno pot.
1: Bodimo varni. Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu. Radio Celje.
2: 5 minut je čez pol šesto v našem ritmu pozitive. Včeraj sem doma iskala gojzarje, pa sem v enem žepu, ko sem brskala tudi malo po stvareh in jopah.
3: Sem mislila, da v žepu od gojzarjev.
2: Ne, sem našla v žepu eno staro rutico iz lanske akcije Laško gremo v ribe. In veš kaj? Takoj sem se nasmejala, ker sem se v trenutku spomnila vseh ljudi, ki sem jih tam srečala in kako smo se skupaj zabavali. Res. Gremo v ribe prav vsi.
0: Zlatoroga v ruzak. Ja, kar se zgodi na dogodku Laško gremo v hribe, vse le pričara na smeh na obraz in ostane zavedno v srcu.
2: Točno to je.
0: To soboto imate možnost, da se nam pridružite na novi dogodivščini. Dobimo se ob 9:30 na Koči, na Loki pod Raduho. Za hrano in pijačo je in bo poskrbljeno, za živo glasbo s slovenskimi zvezdniki pa tudi.
2: Ja, z nami bo Domen Kumer, Skater, Aneja Kranjc, ki bo otvorila dogodek in zapela himno, pa ansambel Stil, ki so danes morali opraviti izziv Zlatorogovega ruzaka. Video najdete na naših družbenih omrežjih v ritmu pozitive. Če video všečkate, komentirate, pa ste v žrebu za današnji darilni paket Laško.
0: Žrebamo ob 18. Sodelujete lahko na Facebooku in Instagramu. V ritmu pozitive in to večkrat. Gremo v ribe
4: prav vsi. To soboto gremo na Loko pod Radoho. Z vami bomo...
5: Afne Guncali!
4: Tudi...
5: Stilovci!
6: Gremo v ribe prav vsi.
1: Gremo v hribe. Projekt Pivovarne Laško.

0: Oj, te pa že dolgo nisem slišal. A veš, kak hit je bil to v 90-ih?
1: Ja?
0: Ne, pozaben. No, zato pa je tudi prav, da se spomnimo nam tudi danes. Koko Jumbo v ritmu pozitive, dobrih 15 je do 6.
1: Ja, še eno lepo poletno druženje je za nami, če ste ga preživeli v službi, na poti, doma ali kje ob vodi mogoče. Upam, da smo vam ga naredili vsaj za odtenek malo bolj lahkotnega, ker zjutraj je že vroče, pa tudi čez dan ostaja zelo vroče, ampak je pa ena super lastnost dobre volje, ne? In to je to, da se ne stopi niti pri skoraj 40 stopinjah. Ja, to lahko ohranjamo vedno isto.
0: Torej, če vas večer vleče ven, ja pa pojdite, izkoristite. Zakaj pa ne? Ko se temperature malce umirijo, en kratek sprehod, sladoled, klepet na terasi ali pa samo par minut brez telefona, pa z glavo malo na letalskem načinu. Ne? Tudi to lahko čas kak čudežek naredi.
1: Ja, tudi jutri nas čaka še en sončen in zelo vroč poletni dan. Temperature bodo marsikje segle spet do 38 stopinj. Popoldne se bodo predvsem v hribih lahko razvile posamezne plohe in nevihte. Zato, če se kam odpravite, imejte pri roki tudi kakšen rezerv.
0: No, če pa vas danes kdo vpraša, čuj, kaj si pa ti dan sploh naredil, ne? Pa rečte lepo, preživel sem en lep dan. In veste kaj, včasih je to čisto dovolj.
1: Točno to, za še lepše nadaljevanje pa nekaj romantike. Wet prihaja še v tej uri. Naj bo večer krasen, strasten in ravno prav romantičen, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
2: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan. Z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
3: Svetovni dan piva bomo v Žalcu praznovali kar 2 dni. V petek, 7. avgusta, vas od 17. ure dalje čakajo animacija, pivovari, kulinarika. Ob 19. uri zabava skupina Vzrok. V soboto, 8. avgusta, pa skupina Slow Monkeys in legendarni Orleki. Vrhunsko pivo, odlična glasba in nepozabno vzdušje. Dobimo se pri Fontani.
4: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
5: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
6: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

Elektrocelje obvešča, da bo v sredo 5. avgusta prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 8 in 12 uro na območju transformatorske postaje Otemna, nizkonapetostno mrežje, izvod Čerčnik-Kenik. Na Paškem Kozjaku med 7:30 in 12:30 na območju transformatorske postaje Gornjak, v Šmarju pri Jelšah med 8 in 10:30 na območju transformatorskih postaj Dolga Gora, Lučovec, Lipoglav, Požanska Gorca Gajšek. V Podčetrtku pa med 7 in 11 uro na območju transformatorske postaje Škofja Gora. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Turizem se študira tam, kjer je turizem že v zraku, na vsakem koraku. Kje drugje kot na obali, na Portoroški fakulteti za turistične študije Turistika. Tvoja izbira, tvoja prihodnost. Turistična karijera se začne z izbiro pravega študija. Več na www.turistica.si. Izberi modro, izberi Univerzo na Primorskem.
1: Najlepše poletje z Radiem Celje na 35. Hulcerji v Vitanju. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Hulcerija Vitanje na 031 609 609 in mogoče boste prav vi prijeli preizkus na rodeo stimulatorju mehanskega bika.
2: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
3: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
4: Kultura kulture na Radiu Celje.
5: Dnevna tura kulturnega dogajanja v regiji. Predstavljamo najbolj odmevne dogodke, ki oblikujejo naš kulturni prostor. V Kulturi kulture vas popeljemo skozi bogato paleto kulturnih prireditev, od gledaliških predstav, razstav, koncertov do literarnih večerov. Vsak delovnik ob 13.20.
4: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: V središču na Radiu Celje.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Minevajo natanko 3 leta od poplav, ki so v večjem delu Slovenije povzročile katastrofalno razdejanje. Ujma je 4. avgusta 2023 povzročila za skoraj 3 milijarde evrov neposredne škode. Reševanju življenj med najhujšo ujmo, ki je najbolj prizadela Savinjsko regijo, je sledilo odpravljanje posledic ter pomoč prebivalcem, kmetom, občinam in gospodarstvu. Vlada je pripravila novelo zakona o odpravi posledic naravnih nesreč. Z interventno zakonodajo pa opredelila dodatne ukrepe za pomoč prebivalcem, gospodarstvu in občinam ter sanacijske in preventivne ukrepe. Sprejet je bil tudi zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev, ki prinaša razvojno naravnane ukrepe za celovito obnovo države. A ta bo dolgotrajna. Večji del sanacijskih del je bil opravljen, a še zdaleč ne končan. Obnova se financira tako iz državnega proračuna, kot tudi z nepovratnimi sredstvi Solidarnostnega sklada Evropske unije, iz katerega je Slovenija upravičena do 428,4 milijona evrov. Za sanacijska dela bo država v letih od 2025 do 2028 namenila še 2,3 milijarde evrov. V procesu obnove ima osrednje mesto premišljeno prostorsko načrtovanje. Skupen cilj je večja odpornost na prihodnje ekstremne vremenske dogodke, ki jih prinašajo podnebne spremembe. Mestna občina Celje je ena najbolj poplavno ogroženih. Zahvaljujoč že v preteklosti izvedenim protipoplavnim ukrepom, mesto leta 2023 ni bilo pod vodo, je pa ujma v mestni občini vseeno povzročila ogromno škodo. Direkcija za vode je v Celju v zadnjem letu izvedla več projektov, ki so ocenjeni na 25 milijonov evrov. Največji med njimi je bila zamenjava mostu čez Savinjo na Polulah. Gre za največji sklop protipoplavnih ureditev v zgodovini mesta. Direkcija za vode je v zadnjih mesecih tako izvedla vrsto projektov, ki naj bi Celje dolgoročno zaščitili pred visokimi vodami in ponovitvijo razmer, ki so močno prizadele prebivalce Savinjske regije. Kaj vse je bilo urejeno, podrobneje v nadaljevanju oddaje. Ostanite z nami.

0: U središču na Radiu Celje.
1: August 2023 je tudi v Celju pustil globoke sledi. Visoke vode so ogrozile številna gospodinstva, infrastrukturo in podjetja. Mnogi Celjani so se prvič soočili z vprašanjem, ali je mesto dovolj pripravljeno na podnebne spremembe in vedno pogostejše ekstremne vremenske dogodke. Prav zato je bila poplavna varnost ena ključnih prioritet države v letih 2024 in 2025. Najprej so se lotili vodotokov, ki so o poplavah 2023 povzročili največ težav. Na Lužnici, Voglajni in Dajnici so razširili struge, uredili pretočne profile in odstranili ozka grla, ki so v preteklosti zadrževala vodo. Zgrajeni so bili novi mostovi, zasnovani tako, da ne ovirajo pretoka visokih voda. Ob vodotokih so dodali visokovodne nasipe in zidove, ki ščitijo najbolj izpostavljena območja Zagrada, Škofje vasi in Črete. V direkciji za vode poudarjajo, da gre za ukrepe, ki so zasnovani na podlagi izkušenj iz leta 2023 in prilagojeni podnebnim spremembam. Najobsežnejši projekt je bil izveden na območju Polul, kjer je Savinja večkrat pokazala svojo moč. Tam je zrasel nov 110-metrski most, dvignjen in brez podpor v strugi. To pomeni, da bo voda pod njim tekla neovirano tudi ob stoletnih vodah. Pretočnost je povečana na več kot 1600 kubičnih metrov na sekundo, kar je bistveno več kot prej. Razširili so tudi strugo Savinje in prestavili lokalno cesto. Gre za projekt vreden okoli 15 milijonov evrov, ki naj bi dolgoročno zaščitil več kot 2000 prebivalcev. Na območju Celja je sicer Direkcija za vode po poplavah avgusta 2023 izvedla več naložb, financiranih iz načrta za okrevanje in odpornost. Med drugim so marca letos odprli nov most čez Voglajno. V Zagradu so zgradili 4 nove mostove ter uredili več kot 350 metrov visokovodnih zidov in nasipov. Dela so izvedli na Dajnici, na območju Škofje vasi in Šmarjete. 2 nova mostova in še drugo ureditev so izvedli na Koprivnici. Dodatno se v Savinjski regiji izvaja še kohezijski projekt Savinja Lučica Letuš vreden 27 milijonov evrov. Do leta 2028 naj bi bilo v regijo vloženih skoraj pol milijarde evrov za poplavno varnost. A kot je bilo že večkrat slišati, je za manjšo poplavno ogroženost Celja in tudi Laškega ključna izvedba suhih zadrževalnikov v spodnji Savinjski dolini. Ti so stvar državnega prostorskega načrta. Na Direkciji za vode pravijo, da še pripravljajo odgovore in stališča do pripomb, ki so jih dobili v javni razgrnitvi. Če bodo zbližali stališča glede na vse pripombe, možnost sprejema državnega prostorskega načrta predvidevajo prihodnje leto.
0: V središču na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Dve slovenski na en mah.
2: V naši družbi danes fenomenalna Ana, ki je na melodijah Morja in sonca letos nastopila s pesmijo Reci, da imaš me rad. Še prej pa glasbeni dvojec Kiki Fly in Maja Prašnikar. Sodelovati sta začela povsem spontano, spomin poletnih dni pa je njuna prva skupna avtorska skladba in hkrati njun festivalski prvenec.
3: Pozdravljeni poslušalci Radija Celje, moje ime je Kiki Fly in zdaj boste poslušali pesem Spomin poletnih dni, ki sva jo z Majo Prašnikar zapela na melodijah Morja in sonca. Upam, da ste lepo in da se vam v naslednjih dneh oziroma še prej, mogoče celo sedaj, zgodi nekaj čudovitega. Uživajte maksimalno!

Svetovni dan piva bomo v Žalcu praznovali kar dva dni. V petek, 7. augusta, vas od 17. ure dalje čakajo animacija, pivovari, kulinarika. Ob 19. uri zabava skupino Vzrok. V soboto, 8. augusta, pa skupina Slow Monkeys in legendarni Orleki. Vrhunsko pivo, odlična glasba in nepozabno vzdušje. Dobimo se pri Fontani.

0: oddaje. Tačke na frekvenci na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Tačke na frekvenci. Z vami sem Amadeja Kopinšek. Če imate doma mačko, ste verjetno že slišali, da bo čipiranje lastniških mačk postalo obvezno. V Sloveniji trenutno še poteka prehodno obdobje, zato imajo lastniki čas, da svoje mačke označijo z mikročipom in jih vpišejo v centralni register hišnih živali. Od 1. januarja 2027 bo to zakonska obveznost za vse lastniške mačke. Mnogi se ob tem sprašujejo, zakaj je čipiranje sploh potrebno. Mikročip je trajna identifikacija živali. Če se mačka izgubi, jo najdejo ali pristane v zavetišču, lahko veterinar ali osebje zavetišča s posebnim čitalnikom prebere številko mikročipa in poišče njenega lastnika. Postopek čipiranja je hiter in preprost. Veterinar pod kožo na predelu vrata ustavi mikročip, velik približno kot zrno riža. Sam poseg traja le nekaj trenutkov in je za mačko primerljiv z običajno injekcijo. Pomembno je vedeti, da mikročip ni sledilna naprava. Ne vsebuje GPS-a, nima baterije in ne omogoča spremljanja gibanja mačke. Njegov namen je izključno identifikacija živali.

Ali kadar jo najde veterinar ali zavetišče z ustreznim čitalnikom. Po čipiranju veterinar podatke o mački in njenem lastniku vnese v centralni register hišnih živali. Prav zato je pomembno, da ob morebitni selitvi ali spremembi telefonske številke poskrbimo tudi za posodobitev podatkov. Sledi glasbeni predah, po skladbi pa bomo pogledali še, zakaj čipiranje koristi tako mačkam kot njihovim lastnikom.

0: Igračke na frekvenci na Radiu Celje.
1: Dobrodošli nazaj v oddaji Tačke na frekvenci. Čeprav veliko mačk večino časa preživi doma ali v okolici hiše, se lahko zgodi, da se prestrašijo, pobegnejo skozi odprta vrata ali se izgubijo med raziskovanjem okolice. V takšnih primerih je mikročip pogosto najhitrejša pot, da se vrnejo k svoji družini. Čipiranje ima pomembno vlogo tudi pri zmanjševanju števila zapuščenih živali, saj omogoča lažje ugotavljanje lastništva in prispeva k bolj odgovornemu skrbniku. Prav zato se z uvedbo obveznega čipiranja želi izboljšati dobrobit mačk in olajšati njihovo vračanje domov, če se izgubijo. Če mačko posvojimo ali jo dobimo od drugega lastnika, je pomembno, da poskrbimo tudi za prenos podatkov o lastništvu v registru. Le tako bodo podatki vedno pravilni in ažurni. Ob tem ne pozabimo, da mikročip ni nadomestilo za odgovorno skrb. Mačka še vedno potrebuje varno okolje, redne veterinarske preglede, ustrezno prehrano in veliko naše pozornosti. Čip pa je dodatna varnost, ki nam lahko v nepredvidenih okoliščinah prihrani veliko skrbi. Za konec pa še misel. Čipiranje ni le izpolnjevanje zakonske obveznosti, ampak predvsem odgovoren korak, s katerim povečamo možnosti, da se izgubljena mačka varno vrne domov. Z enim obiskom veterinarja lahko naredimo veliko za njeno varnost in pa prihodnost. Oddajo sem pripravila Amadeja Kopinšek, hvala za vašo družbo in se slišimo prihodnič v oddaji Tačke na frekvenci.
0: Tačke na frekvenci, na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.

Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopa. Petar Grašo.

0: Time.
1: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

čas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne bzadaru se kakor zdaj na glas.